Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. Takk.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Drugs.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører på Radio Mea. Her får du musikk i alle slags sjanger. Hele

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 23. august. Et trygt ankerfeste. Vi snakker om noe som trygt og sikkert som et anker. Men de som har prøvd å håndtere dreggen i en småbåt, vet at det kan både lykkes og mislykkes. Kaster du dreggen på dypt vann, blir tauet for kort. Havner den på feil sted, på gjørme eller sandbunn, glipper festet. Båten kan slite seg fordi festepunktet var for dårlig. Bibelen taler om et sikkert feste for håpet. Håpet knytter seg ikke til et grunnlag av gjørme og sand. Det har sitt ankerpunkt i den evige verden, der Jesus Kristus har all makt og vil dra alle sine barn hjem til seg. Guds ord sier, «Dette har vi som et anker for sjelen, et som trygt og fast, og når inn til det som innenfor, bak forhenget.» Hebreerbrevet 6, 19.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I gamle dager undertegnet vi brevene med ordet «ærbødigst», og så fulgte navnet vårt. I dag setter vi gjerne «med vennlig hilsen». Den engelske avslutningen av brev har tradisjonelt vært «sincerely», som betyr «med oppriktighet». Og dermed har vi fanget inn en ny verdi som er blitt borte på veien, «oppriktighet», som betyr å tre fram åpent og ærlig, uten å forestille seg, uten skumle baktanker eller falskhet. Det motsatte av å være oppriktig er å hykle. Da driver vi et dobbeltspill, med en maske utad og et sant jeg innad. Vi vet at en skuespiller spiller en rolle, men en hykler spiller en rolle uten at vi er klar over det. Oppriktighet, det er en hjertets åpenhet som vi dessverre finner hos få mennesker. Hva er det som står i veien for oppriktigheten? Vi kan for eksempel bli svært opptatt av å ta vare på et bilde av oss selv som fullkomne og moralsk høyverdige personer. Det går an å bli så opptatt av å gli smertefritt inn i alle slags sosiale normer, at oppriktigheten lider under det. Når folk legger altfor stor vekt på image og utseende, hvordan en tar seg ut i det ytre, så kan lett ektheten lide og hykleriet ta overhånd. Er du i mange situasjoner opptatt av å late som om et eller annet, så kan det hende at oppriktigheten er svekket som en etisk verdi. Det er verdt å merke seg at Jesus ikke dømte dårlige mennesker. Han dømte de stive og de hyklerske, de som ikke var oppriktige. Vi gjør lett det motsatte. Vi fordømmer de dårlige, og vi bukker og skraper for de stive og hyklerske. Det meste av det onde i denne verden kommer ikke fra onde mennesker. Det meste av ondskapen kommer fra mennesker som tror om seg selv at de er gode. Og så vil de ikke at noen skal etterprøve dem, om de virkelig er oppriktige og ekte. Det Jesus dømte fariseerne for, var at de hadde skjulte motiver. De brukte Gud for å fremme sine egne formål. De lot som én ting, men praktiserte noe annet. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene, sa Jesus. De prioriterte aller høyest å ha en god posisjon i samfunnet, og for å oppnå dette brukte de Gud og lydighet mot hans bud som et middel. Hvordan kunne de krenke Gud mer alvorlig? Da var det nesten bedre å glemme ham fullstendig enn å utnytte ham til å oppnå egoistiske mål. Oppriktighet er i slekt med ydmykhet. Er jeg oppriktig, så tør jeg vise at jeg er svak og kan ta feil. Den oppriktige tåler å bli kritisert. I oppriktighet sier jeg at jeg er skrøpelig og ser stykkevis, men jeg er åpen for å bli bedre og se mer. Oppriktighet, det er en flott egenskap. En har sagt at den er som et solid kredittkort som blir akseptert overalt. La rettsinn og oppriktighet verne meg, lyder en bønn i Bibelen. Ordet taler ellers om oppriktig kjærlighet, oppriktig godhet og oppriktig tro. Den som vandrer i oppriktighet frykter Herren, og nettopp han kan i sin nåde skjenke oss oppriktigheten som en gave.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus brukte sine siste dager med disiplene, blant annet til å undervise om å løfte fram betydningen av det å vise troskap. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tida mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger og innstillinger kristne vil ha både til gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere lignelser berører han det her med at noen kristne i endetida blir sløve, mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus skal komme snart igjen. En av disse lignelsene finner vi i Matteus kapittel 25 og vers 14-30. For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han 5 talenter, til en annen 2, og til en tredje 1 talent. Hver av dem etter som de hadde evne til, så dro han utenlands. Han som hadde fått 5 talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2, gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått det ene talentet, gikk bort og gravde jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de 5 talentene. Han hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Så kom han fram som hadde fått de 2 talentene og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til.» Og hans herre sa til ham, «Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede.» Men også han kom fram som hadde fått det ene talentet, og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet ditt i jorden. Se, her har du ditt.» Men hans herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talentene og gi den til ham som har de 10 talenter. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren utenfor i mørket, der skal de gråte og skjære tenner.» Den tidsalder Jesus her snakker om er perioden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken Gud har overlatt forvaltning av evangeliet til de kristne. Det står i lignelsen at mannen overlot tjenerne eiendommen sin. Tjenerne, det er et bilde på de kristne. Gud lar sin dyrebareste eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende og si kirke. Gud tar en sjanse, for selv om han måtte vite at det opp igjennom historien kom til å gå galt på den ene eller andre måten, valgte Gud å bruke feilende mennesker, tilgitte syndere, for å utbre evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulig måte. Og heldigvis noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt også, ja. Det står at mannen delte ut 1, 2 og 5 talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. Når vi i vår tid hører begrepet talent, tenker vi naturlig nok på evner, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Men da Jesus talte denne lignelsen, var talent en stor pengesum, En arbeiders vanlig dagslønn var 1 denar, og et talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hver av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjenerne få disponere. Vi kan godt forstå reaksjonen til han som ble redd og gjemt det ene talentet i jorda. Han frykta jo virkelig for å sløse bort enorme verdier. Den største og mest verdifulle skatten Gud eier er selve evangeliet. De gode nyhetene om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv samt leve evigheten i himmelen, i stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirka for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og for et oppdrag vi har fått! Kristne satt til å disponere og omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at denne oppgaven skal lykkes, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. Lignelsen her i Matteus 25 avslører at troende kan ha ulike holdninger og innstillinger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen av forvalterne tvilte på at deres Herre ville komme igjen, men hvor mye hasta det med å omsette og dele evangeliet? Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de gikk straks bort og drev handel med dem. Begge tjente nye talenter. Straks! Det betyr at det hasta med å dele troa. Det hasta fordi de ikke visste når deres Herre ville komme tilbake og stille dem til ansvar for liv og tjeneste. De fleste mennesker er slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, i alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet idet hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg ryddinga og tar et skippertak det siste kvarteret. For når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende og litt kjedelige oppgaver. Men verre er det når vi ikke kjenner deadline, fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette en oppgave.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: De to gode tjenerne gikk straks i gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet, slik at flere kunne få del i det kristne budskapet. Enda mer i dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet er gode nyheter kun hvis det når fram i tide. Evangeliet om et nytt liv i Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. En skulle tro og forvente at jo lengre en kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil han og hun bli til å dele troa si. Så viser undersøkelser at det vi kaller nyfrelste, det er blant dem som er ivrigst og mest effektive med å dele troa. Paradokset består dermed i at jo lengre vi lever med Jesus, jo færre vitner vi får. Antall år som kristen virker å være proporsjonal motsatt av antall personer vi vitner for. Mange kristne trenger å komme seg ut av denne negative livsloven. Heldigvis finnes det gode forbilder som kan inspirere oss til straks å dele evangeliet. Kvinna ved brønnen i Johannes 4, hun møtte Jesus og kom til tro på han og gikk straks inn i byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt en kristen, gikk han straks i gang med å vitne for jøder i synagogen. På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kineserne som hvert år går i døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer i Bergen. De gikk straks i gang med å samle folk rundt seg, slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kinamisjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten i følgende ordtak. Det som haster er sjelden viktig, og det som er viktig haster sjelden. Hvor mye haster det for å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable i vår tålmodighet og venting? De to gode tjenerne I lignelsen, de gikk straks I gang med å omsette skatten de hadde fått til verdiskapning for nye mennesker. I lignelsen I Matteus 25 så var det jo altså en det ikke hastet for, han som fikk ett talent. Men også han som kom fram som hadde fått det ene talentet, og han sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talentet din I jorden. Se, her har du ditt.» Han frykta så mye for sin herre at han gravde ned talentet I jorda. Han frykta for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon virke forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men evangeliet kan aldri bli slått eller bli satt til side av et annet budskap. Kristne trenger ikke være redde for å gå ut I verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Vel, diskusjoner kan tapes, men evangeliet vinner alltid. Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat, og han prøvde å unnskylde seg. Unnskyldninger, ja, de har så lett for å poppe opp I hodet og hjertet. Jeg for ung, eller jeg for gammel. Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre og en andre som fremstår så mye flinkere til å vitne. Ja, de aller fleste kan bli mismodige når vi sammenligner oss med andre mennesker. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det å lure seg selv. Et djevelsk bedrag. Tjeneren som fikk det ene talent, viste seg på oppgjørets dag ikke å ha vært tro I sitt forvalteroppdrag. Han forspilte tilliten hans herre hadde vist ham. Fordufta var dristigheten, kreativiteten og oppfinnsomheten for å omsette talentet, evangeliet, slik at det gav avkastning. Lignelsen fra Matteus kapittel 25 viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenere fikk noe å forvalte. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. En dag kaller Gud den enkelte av oss til regnskap for det livet vi har levd, de valgene vi tok, prioriteringene vi foretok. Universets skaper vil ansvarliggjøre oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg, «Hva gjorde du med de talentene jeg ga deg?» På dommens dag vil han også spørre meg, «Hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus?» Så, vårt forhold til Jesus vil avgjøre hvor vi skal tilbringe evigheten. Samtidig, det vil heller ikke være uvesentlig hva vårt forhold var til de oppgavene vi fikk. Hvordan skjøtta den enkelte av oss oppgaven å dele evangelien med nye mennesker? På dommens dag ønsker vi å høre disse ordene fra Gud selv. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede!» Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Tolvte søndag etter trefoldighet. Da Jesus drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Markus 7:31-32. Dette evangeliet beskriver på nytt egenskapene i den troen som vokser ut fra ordet. Ordet maler først framfor oss Guds godhet og barmhjertighet. Troen gjør at vi tillitsfullt holder fast og følger ordet. Når da ordet føles i våre hjerter, og vi tror det, er vi arvinger og rettferdiggjorte. Men historien beskriver også kjærlighetens gjerninger, som retter seg mot og tar seg av dette stakkars mennesket. For Kristus sender sitt ord og sprer sin godhet uten at vi har fortjent det. Slik skal også kjærligheten gjøre sin gjerning, ikke for at vi selv trenger den, men fordi det er til nytte for vår neste. Det ser vi her av disse fromme menneskene. De trenger ikke denne hjelpen, og ser heller ikke til seg selv, men til dette menneskets nød. De tenker bare på hvordan han skal kunne få hjelp. De gjør det ikke på grunn av lønnen, men frivillig og forintet. Slik skal også dere gjøre. Gjør dere det ikke, så er dere ikke kristne. Legg derfor nøye merke til hvordan kjærligheten er skildret her, at den påtar seg omsorgen for andre. Dette evangeliet gir også anledning til å tale om andres tro. For her står det at de på sin egen tro fører den døve til Kristus. Den døve gjør verken fra eller til, men lar det bare skje. Det viser at andres tro nok aldri kan gjøre meg salig, men at jeg likevel kan komme til min egen tro gjennom den. Dette sier jeg for at dere skal få kunnskap om hvorvidt andre menneskers tro kan hjelpe oss. Med mindre du selv fatter en egen tro av Guds godhet og barmhjertighet, kan du ikke bli salig. Gjennom hard strid må jeg stå for Guds dom med min egen tro. For når døden vil trenge inn, blir en kristen så redd at han med nød og neppe kan bestå og bli bevart i troen. Og selv om alle engler, ja selve Guds barmhjertighet, sto for deg, ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke holdt fast i den ved din egen tro. Men den kan selvfølgelig skape en tro i deg som kan hjelpe deg. Så selv om Kristus trådte fram for deg, han som jo er død for oss, så ville det ikke hjelpe deg dersom du ikke trodde på ham. Men han kan hjelpe oss på den måten at han trer fram for Faderen for oss og sier, «Fader, det jeg har jeg gjort for menneskene. Gi dem troen, slik at de kan få glede av den. Derfor skal vi gjøre det samme som folkene i dette evangeliet gjør. De går fram til Kristus og sier, «Å Herre, hjelp dette elendige mennesket, så han kan få sin taleevne tilbake. På samme måten kan det hjelpe meg, hvis du går fram for meg og bruker din tro, for at jeg skal komme til min egen tro.» Landsdag nummer 193, vers 1, 3 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 23. august. Tekstordet er hentet fra andre Mosebok, det 20. kapittel og det 17. vers, og lyder slik: Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener, eller noe som din neste har. Rosenius sier: Her har den guddommelige majestet Herren til slutt uttalt det han dypest sett vil og mener i alle sine bud, nemlig at vi skal være helt rene og hellige, slik som han er hellig. Her har han forbudt den første spiren, ja, bare det at et syndig begjær får fotfeste i hjertet. Men legg merke til at det tales om et syndig begjær, for det finnes jo også uskyldige begjær. Først og fremst de helt naturlige, som mat og drikke, søvn og lignende, når bare disse holdes innenfor rimelighetens grenser. Dernest også de åndelige, som lengt og begjær etter Gud og alt godt, som David ofte omtaler, for eksempel slik: Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Som hjorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Herre. Syndige er derimot alle de begjær som på en eller annen måte strir mot Guds bud og forordninger. Det gjelder for eksempel disse begjærene Herren her nevner: begjær etter sin nestes hustru, eller etter hans tjener, eller hans okse eller esen, som er gjerrighetens begjær, eller noe som de neste har. Det tales altså her hele veien om noe Gud ikke har gitt til deg, men til din neste, enten det er jordiske eiendeler eller ære og berømmelse, eller andre fordeler, ikke minst i respekt for hvordan det behager Gud å fordele godene, skal du aldri begjære noe av alt dette. Kort sagt, begjæret er synd straks du ikke er lydig mot Gud og bøyer deg for hans vilje. Begjæret er da også syndig, selv om formålet kan være uskyldig. Det ser vi når Israels barn lever i ørkenen. De har et syndig begjær, men formålet var i seg selv så uskyldige ting som kjøtt og fisk og krydder. Det syndige var at de ikke bøyde seg for Guds vilje og ordninger for livet deres i ørkenen. De ville ha det samme som i Egypt. De ville ikke bøye seg når Guds vilje ble holdt fram for dem. Og derfor rammet også Guds vrede dem så markert at dette stedet en dag i dag blir kalt for lystens graver, for der begrov de det folket som hadde gitt etter for den lysten. Nå skjønner vi at summen og hemmeligheten i dette budet er denne: som gode barn skal vi ikke begjære mer enn Gud selv og det som behager ham. Hvis Gud vil gi oss mat og klær, drikke, venner, ære og anseelse, så skal vi glede oss over det og takke Herren så lenge han unner oss det. Men hvis Gud finner det tjenlig å ta noe av dette fra oss, så skal vi være like fornøyd nå som da han ga oss dette. For ennå har vi jo ham selv, hans nåde og hans velsignelse, som skal være det eneste nødvendige for oss. Av dette skjønner vi at det siste budet knytter seg sammen med det første som en ring, og begge krever egentlig akkurat det samme, at Herren får være vårt hjertes eneste Gud, det eneste vårt begjær retter seg mot. Gud får være vår kjærlighet, vår tørst og all vår trang. Og dette var jo den guddommelige majestets mening da han skapte mennesket i sitt bilde, at det alltid bare skulle ha blikket festet på ham, leve i ham og av ham, som dets opprinnelse og dets rette element. Det som hørte med til Guds bilde og det sanne livet, var først og fremst at menneskene hadde et hjerte som Gud bodde i. Et hjerte som ikke kunne leve uten Gud. Et hjerte som tørstet etter og fant sin næring i Gud, på samme måte som barnet nærer seg ved sin mors melk. Og denne tørsten etter Gud plantet han fra skapelsen av så dypt i menneskene, at hjertene våre skulle være uten hvile, ro og fred, så lenge de ikke levde i ham, den levende Gud, og hadde all sin lyst og trøst i ham alene. Ingen jordisk lyst eller glede, hverken sølv eller gull, kunnskap eller vitenskap eller kunst, ingen ære, ingen høy rang, ingen jord og ingen himmel med alle sine hærer, skulle kunne tilfredsstille menneskehjertenes innerste begjær eller lengsel. Midt i sin rikdom på alle disse tingene skulle menneskehjertet kjenne seg fattig og elendig uten ham, den levende Gud, det høyeste gode. Alt annet, hva det enn måtte være, skulle ikke være verdig et menneskes begjær. Hele verden med alt hva den er og har, skulle ikke kunne gi oss så mye som en dråpe av tilfredsstillelse for vårt tørstende hjerte. Bare etter det aller største, det aller høyeste, det uendelige og det evige, etter Herren alene, vår Herre og vår Gud, skulle vi tørste. I ham alene skulle vi finne vår hvile og vår ro. Dette var Guds vilje da han skapte mennesket i sitt bilde, og derfor skapte han hjertet vårt slik at det er fylt av en uendelig trang, begjær og lengt. Men det var hans mening at han skulle selv være den alt dette skulle ha som siktemål. Og nå er spørsmålet: har ikke den allmektige Gud også i dag samme vilje og mening? Jo, sannelig, hans første og siste bud går også i dag ut på det samme. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand og av all din kraft.

F. Og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god...
1: Silly, so really fucking hurts. Don't wanna do it.
2: Klokka 13.00.
3: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søte kjønner

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: managed to get the lead, and stint one I felt actually okay, but then from stint two onwards, just didn't have the feeling with the car. I was sliding a lot overall, and at the end Lando passed me, and I knew I had no chance after that. But then of course George was a great team player, and really happy for him to have held on to P3 as well.
1: And still great points. I mean, it doesn't feel like that long ago we were talking about your starts being really difficult, but we had two of them here today, and both times you moved forward. So things are looking good on that front.
0: Yeah, definitely on that regard, we've done a tremendous job and improved a lot, and today paid off. So really happy with that. And but of course, now as a team, we need to find a little bit of time because McLaren have done a huge step. So yeah, we gotta keep pushing.
2: Kimi Antonelli still leads the driver's standings by 59 points from George Russell. You're listening to Sports World with me, Delith Lloyd. For the final few minutes of the programme, let's talk hockey, because the world's best hockey nations are in the Netherlands and Belgium for a joint men and women's World Cup. Semi-final places are up for grabs this weekend across both tournaments. Well, joining us from the Netherlands now, freelance hockey journalist Zeus Bosloo. Hello to you, Zeus. Netherlands women already through then to the semi-finals ahead of their game against China later today. I suppose they could have been forgiven for taking it easy, but they were again convincing winners.
3: Good evening. Thank you for having me. Well, I do think they actually took it a little easy. Even if the score, the final score was 4-1, they surely focused on like trying out some different types of offense, which resulted in 3 field goals. Most of their goals up to now were out of penalty corners. But yes, they've said before that they always work hard, want to win, even play a nice to watch game, especially in front of a home crowd. But yes, it's definitely harder when you know you've already qualified.
2: Absolutely. What does that mean for the other match taking place between Australia and India right now?
3: Yeah, it's currently underway. It means that basically whoever wins this game will also qualify for a semifinal.
2: It's been a remarkable period of dominance, hasn't it, for the Dutch women as well. We know they're so good at hockey, but what makes them so good, would you say, Zeus?
3: Yeah, it definitely has. They are the reigning world champions even since 2014. This would be the 4th consecutive world title if they manage to grab it, which no country has ever done, men or women. What makes them so good? I think the players, obviously. The fact that they do train together every week throughout the year and throughout the years. They all play in the Dutch league, which is the toughest league there is. I would say if you would take another full Dutch national team, like a second national team for out of this league, they could also perform in the Hockey World Cup.
2: Yeah, that's not good to hear for the rest of the world, is it? I wonder what's the coverage like in the Netherlands as well, in terms of the media coverage in papers and stuff and so forth, because clearly football dominates a lot, I'm sure, in the Netherlands. But what is the coverage like?
3: Of course
2: like
3: it doesn't
2: well.
3: Yeah, it's definitely crowded every day. It's not just Dutch journalists, so there's about 20 up to 30 people from India, for instance, where hockey is also a very big sport, considering media coverage. There has been a documentary on Jibbe Janssen the past week on Dutch national TV, who is the penalty corner striker. So yeah, there has been a lot of coverage.
2: In terms of the men's game as well, defending men's champions Germany, I mean, they were in danger of going out. They had to beat Australia, which they did.
3: Yes, and it's actually because of the new format of this Hockey World Cup, we have had a first group stage, and now there's a second group stage, and it's definitely exciting. Germany won 4-2. It was a pretty tough game for them. The stakes were high, as all 4 countries out of their group could still make it to the semifinals. And it actually, they still all 4 can. Germany will be in the semifinals, but Australia, they may still reach it even if they lost. And then we have Belgium and Spain up against one another later today.
2: And briefly as well, Netherlands and Argentina, men both in the same group. They play on Monday. Just explain why so many people would love to see the two in the final.
3: Yeah, this has been the biggest story in the Netherlands this past week, because on Argentina's side, there's Nico Keenan, a hockey player from Argentina. Obviously, he plays in Klein Switzerland, in The Hague, that is. And he is the only and first queer hockey player on the men's side in the World Cup ever. And also, he's the fiancé of our Dutch Prime Minister, Rob Jetten. Oh, so everybody looks forward to that.
2: It's such a romantic feel to hockey as well. What a great story. Thank you so much. Let's get some reaction to our commentary game. Here's Newcastle's, one of their goal scorers, Anthony Langer.
4: It was a good performance in general from the team. Of course, it's disappointing to concede the way we did in the last 30 seconds, but to think that the manager's been here for 3 weeks and we were playing like that out there, I think it's important that we take the positives out of this game and try and apply it for the next game.
5: Talk about a positive start. You've had to wait a while to get your first goal at St James's Park for Newcastle. How did it feel?
4: Relief. But something I've been wanting to do for a long time. I've been working hard for these moments, and especially in the summer, I took some time to really, obviously after the World Cup, I feel like I had a really good World Cup, and I wanted to use that moment in summer to work on areas of my game that I feel like I can improve on, and that's one of them. And I feel like I took that opportunity. It was the first shot of the game. It's easy to scoff them, but I feel like that's the moment I really wanted to take. And not just about me, but I feel like the whole team played really well.
2: Anthony Elanga with the opening goal, but there was late drama at St James's Park. Liverpool with the last laugh. Thank you for listening. We'll speak to you next weekend, where Manchester United...
6: And now, Szoboszlai, brilliant penalty. Superbly struck, high into the net, above Hornacek's dive to his right, and it is 2-2, and Matthias Jäisler and Newcastle.
7: This is the BBC World Service, exploring China's rise to global scientific dominance.
8: From the barren wastes left by the Cultural Revolution to the scientific heights we're witnessing now, how did China achieve such a dramatic turnaround?
7: The rise of a science superpower. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, it's over to you.
9: I'm Kasser Alam, and for this month's Over to You, we'll be asking what makes someone an expert. We'll hear how the BBC chooses contributors, explore the rise of online experts, and discover how BBC verifies...
10: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp. 8. april 2026 så la Kristin Halvorsen fram en NOU, Norsk offentlig utredning om framtida for kjernekraft i Norge. Skal vi begynne å bygge kjernekraft? Vi skal nå høre fra pressekonferansen og det utvalgsleder Kristin Halvorsen som presenterer utvalgens arbeid og forslag før statsråden, energiminister Terje Aasland, tar imot den på vegne av regjeringen fra Arbeiderpartiet, og så det spørsmål fra journalistene i salen. Vi begynner med Kristin Halvorsen.
11: Jeg tror jeg må starte med å takke statsråden for et utrolig spennende oppdrag. Det har inneholdt alt som morsomt. Fysikk, kjemi, energimarked, økonomi, strålevern, kjernekraftens utrolige kraft. Og vi har hatt et utrolig fint samarbeid i kjernekraftutvalget i arbeidet med denne rapporten. Vi har jo vært et ekspertutvalg. Alle punkter. Det har vært eksperter, men ingen har vært eksperter på alt. Alle har vært eksperter på noe. Og konklusjonene har egentlig kommet etter en prosess, og anbefalingene etter en prosess, hvor vi har hørt på hverandre og gått på en måte litt den samme ruta. Vi har ikke sittet og forhandlet standpunkter på slutten. Og vi håper at vi leverer i dag en rapport som kan være til inspirasjon og gi kunnskap om den videre debatten. Jeg håper også at vi kan bidra til en pragmatisk og løsningsorientert debatt, for vi har store utfordringer når det gjelder energi og klima fremover. Og jeg må bare si for egen del at jeg langt mer positiv til kjernekraft nå enn da vi begynte. Det nødvendig i den globale energimiksen, men det mandatet som vi har hatt, det handler jo om kjernekraft skal være en del av den norske energimiksen. Hvilken rolle kan kjernekraft spille i det norske energisystemet? Hva må til hvis vi skal innføre kjernekraft og et oppdatert kunnskapsgrunnlag? Det kort versjon av et veldig krevende stort mandat som vi har hatt. Det nesten 50 år siden det ble laget en offentlig utredning om kjernekraft i Norge sist. Den ble levert i 1978. I diskusjonen og konklusjonene etter det så konkluderte Stortinget at kjernekraft ikke skulle være en del av den norske energimiksen. Men det jo også viktig å merke seg at Norge var veldig tidlig ute med forskning på kjernekraft, men at forskningsreaktorene I Halden og på Kjeller ble nedlagt I 2018 og 2019. Mange har jo egentlig ikke diskutert kjernekraft I Norge noe særlig grad siden 80-tallet. Vi har hatt mange hjelpere. Vi har hatt et veldig godt sekretariat som ledet av Berit Tenbakk, og vi har hatt mange innspill fra en ressursgruppe I tillegg. Så takk for samarbeidet med dere også. Vi har fått mange innspill og hatt mange eksterne møter og reiser, og vi har også hatt to rapporter som bestilt, et fra AFRI og et fra Multiconsult og Amentum. Og I tillegg har vi fått rapporter og bakgrunn fra andre miljøer, for eksempel en rapport fra Statnett, som jeg tror kan ha stor interesse for mange, og den ligger også ved digitalt. Vi leverer en omfattende NOU, den på nesten 500 sider, så her det mye å sette seg inn I for noen og en hver. Hovedkonklusjonene fra utvalget at Norge har behov for mer kraft, med lave klimagassutslipp fremover, men det usikkert hvor mye kraft vi har behov for. At kjernekraft må vurderes opp mot alternativene, og at de avveiningene må gjøres I et generasjonsperspektiv. Kjernekraft passer inn I det norske kraftsystemet, men det norske kraftsystemet ikke avhengig av systemegenskapene til kjernekraft, fordi vi har rikelig med vannkraft I Norge, og skiller oss fra veldig mange andre land på det punktet. Et enstemmig utvalg mener at kjernekraft kan bygges, driftes og avvikles med lav risiko for helse og miljø I Norge, forutsatt at det planlegges på en systematisk måte og baseres på internasjonale standarder for sikkerhet, sikring og sikkerhetskontroll. Det vil si det internasjonale atomenergibyråets anbefalinger, en milepælstilnærming, den basert på erfaringer fra kjernekraftland. En forutsetning for etablering av kjernekraft en forpliktende plan for fremtidig dekommisjonering og deponering av radioaktivt avfall. Og plassering av kjernekraft vil være en nasjonal beslutning og skje I de stedene av landet som har lav produksjon og høyt forbruk. Det ikke realistisk å få til kjernekraftproduksjon I Norge før fra midten av 2040-tallet. Jamfør erfaringer fra andre nye kjernekraftland, for eksempel Polen, som startet sin prosess I 2005, eller de forente arabiske emirater. Jeg kommer tilbake til det. Frem mot midten av 2040-tallet så må da økt kraftbehov dekkes av oppgradering av vannkraft og utbygging av vind og solkraft. Og det ikke utsikter til at kjernekraft I Norden kan bygges og drives uten støtte fra staten. Det kommersielle vurderinger av risiko og mulig fremtidig avkastning som avgjør om noen vil investere I kjernekraft. Og det gjelder enten det statlige selskaper eller deleide statlige selskaper, så har alle avkastningskrav. Norge kan ikke satse litt på kjernekraft. Det kostnader til deponi og infrastruktur som må deles på mange. Og det betyr at det må være I tilfelle en kjernekraftprogram, og I Sverige så tar de sikte på et nytt program på 4 gigawatt, som tilsvarer I forhold til norske forhold ca. 10% effekt og 20% av dagens kraftproduksjon I Norge. 30 TWh. Det 3-4 store reaktorer eller 8-13 små modulære reaktorer. Utvalget anbefaler at det ikke startes en prosess med sikte på at Norge skal bli et kjernekraftland nå. Det et veldig stort og omfattende kostnadskrevende arbeid som krever store ressurser. Men vi foreslår at det etableres et kompetanseprosjekt for kjernekraft som kan gjøre veien frem mot kjernekraft kortere I fremtiden. Det 48 år siden siste NOU. Nå leverer vi et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det skal ikke omfattende innsats til for å sørge for at den kunnskapsgrunnlaget løpende oppdateres. Og det stor usikkerhet om hvordan ting kommer til å skje I fremtiden. Det kan være klokt å ha en opsjon for kjernekraft som gjør at veien frem til kjernekraft kan være raskere hvis det blir aktuelt på et senere tidspunkt. Fordelene ved kjernekraft, de mange. Og her utvalget på besøk I Olkiluoto I Finland. Der dere, hvis dere ser bak oss der, så det 3 reaktorer. Den siste ble satt I ordinær drift I 2023. Og dette anlegget alene produserer 30% av den strømmen som Finland trenger. Den siste reaktoren 14%. Og jeg blir både begeistret og imponert over hvor mye kraft som kan produseres på et så lite område. Og særlig fordi jeg vokst opp I Porsgrunn og hadde utsikt fra stuevinduene til først Herøya-fabrikker og så på Petrokjemianlegget, og det røyk fra pipene, og det var, ja, hva skal jeg si, litt av hvert. Det vet statsråden godt. Her ser det helt rent ut. Det kommer varmt vann ut I fjorden, men ellers det under normal drift utslippsfritt. Det har lave klimagassutslipp, det har høy energitetthet, det har mye kraft på lite areal, det har stabil og høy energiproduksjon, gode systemegenskaper, driftsikkert og pålitelig. Det passer godt inn I den norske energimiksen, og det kan plasseres der det gunstig for nett og I zoner med høy etterspørsel og lav produksjon. For eksempel vindkraft må jo plasseres der det blåser, mens kjernekraft kan man plassere ut fra andre hensyn. Så har jo selvsagt også kjernekraft noen klare ulemper, og det ble veldig tydelig for oss da vi skulle inn I dette anlegget I Finland, at kjernekraft krever veldig høy sikkerhet. Vi gikk gjennom minst 6 forskjellige sikkerhetssoner og sjekkpunkter. Det væpnet vakter ved anlegget. Vi måtte strippe til undertøyet og på med hvite dresser, som dere ser, veldig kledelig her. Vi fikk utdelt strålemålere, og vi måtte ta samme runden på veien ut. Så det som gjør kjernekraft kostnadskrevende jo alle de sikkerhetstiltakene som må til for å kunne drive dette på en forsvarlig måte. Og det I neste runde krever omfattende ansvar for styring og regulering som ikke sammenlignbart I forhold til andre bransjer. Det krever også en plan for mellomlagring, dekommisjonering, altså når man plukker fra hverandre gamle kraftverk, fordi deler av det radioaktivt, og trygt deponi I 100 000 år. Og det gir høye kostnader som ikke kan dekkes av markedsprisen for strøm I Norge. Og det kan heller ikke levere kraft I Norge for tidligst på midten av 2040-tallet. I tillegg så kan åpning for kjernekraft forsinke investeringer I annen fornybar kraft. Og kjernekraft vil jo bety at vi som har vært selvforsynt med kraft til nå, importerer kraft fordi vi må importere anriket uran. Så litt om utgangspunktet. Vi jo omgitt av bakgrunnsstråling I det daglige, og radioaktivitet kan både være nyttig og farlig. Vi bruker jo stråling både til nyttige formål I industrien, forskning og medisin, men stråledosene må selvfølgelig kontrolleres for at ikke det skal gi negative helseeffekter. Og det viktig å kontrollere de radioaktive stoffene I kjernekraft, for det kan føre til akutte skader og I verste fall død hvis man ikke påpasselig med dette. Brukt kjernebrensel må lagres I 40-80 år, og det må jo da lagres og deponeres for til nærmest evig tid. Og det svært strenge sikkerhetstiltak I kjernekraftindustrien for å unngå skader på mennesker og miljø. Og de kravene har ført til svært få store ulykker. Og vi mener jo da, som jeg tidligere har sagt, at vi kan drive kjernekraft I Norge med lav risiko hvis vi følger de internasjonale standardene. Det lav sannsynlighet for ulykker, men store konsekvenser hvis det skulle skje. Fordi det ikke mulig å bygge kjernekraftverk helt risikofri, selv om det veldig mange lag med sikkerhetstiltak. Og her det laget en eget system, Ines, som kommuniserer alvorlighetsgraden ved en ulykke, fordi at man skal ha et system for å kommunisere over landegrenser. Ulykker ved kjernekraftland kan ha, som dere alle vet, store konsekvenser for mange land. Det kan føre til radioaktiv forurensning, som kan skade både mennesker og miljø, og kreve veldig omfattende tiltak I mange tiår. Det kan også ha veldig store økonomiske konsekvenser, for eksempel hva kostnaden med opprydning etter Fukushima på 2000 milliarder kroner, eller anslått til. De vel ikke ferdige enda. Kjernekraft følges av veldig strenge sikkerhetstiltak. En ting den atomsikkerheten som vi krever rundt selve produksjonsprosessen, og den starter I tilfelle ved landegrensene I Norge, fordi vi ikke utvinner uran eller anriker uran. Det dreier seg om transport, det dreier seg om anlegget, det dreier seg om mellomlagring, det dreier seg om dekommisjonering, det dreier seg om deponi. Det dreier seg også om atomsikring, det vil si sikring mot ytre fiender. Altså dette kan jo være, brukt brensel kan jo være noe som noen ønsker å stjæle. Det kan være utsatt for sabotasje, terror og utsatt I krig. Det har vi jo nå også sett I forbindelse med Ukraina. Et atomkraftverk eller et kjernekraftverk vil være et skjermingsverdig objekt I sikkerhetsloven, og det betyr jo også at dette har sikkerhetspolitiske konsekvenser. Og så det sikkerhetskontroll som dreier seg om de forpliktelsene man har til å ikke spre atomvåpenmateriale og atomvåpenteknologi. Håndtering av brukt brensel en stor prosess, og det jo et eget livsløp, en brenselsyklus for brensel I kjernekraft. Det frontend, som de tre knottene øverst som dere ser der, som dreier seg om utvinning av uran og anriking av uran, og det tre fjerdedeler omtrent av uranutvinningen skjer I Kazakhstan, Australia, Kanada og Namibia, mens anriking skjer I fire selskaper, et russisk, et kinesisk, et fransk og et europeisk. Og de tre første har ett hver, og de europeiske har fire anlegg. Disse brenselstavene, som da består av sånne pellets fra brenselet, de varer vanligvis en 3-6 år I kraftverket, og så må de ut på mellomlagring, først I vann, og så I tørre lager, og så skal de etter hvert deponeres. Og det eneste deponiet som står ferdig, det Onkalo, som dere ser til høyre der. Det hadde byggestart I 2004, og nå I bruk fra 2006. Og kjernekraftutvalget har vært langt nedi der også. Det 500 meter under bakken. Det tar 20 minutter å kjøre ned. Vi kunne komme dit fordi de ikke hadde begynt deponeringen enda. Og de skal lagre brukt brensel I cirka 100 år, eller deponere I cirka 100 år, og så blir det forseglet, og så skal det stå til evig tid. Og det kan bare ta avfall fra de kjernekraftverkene som allerede I bruk. Og det samme skjer nå I Sverige. De har satt I gang etter samme teknologi, og det vil bare ta deponere avfall fra de kjernekraftverkene som allerede I bruk. Så hvis man setter I gang en ny generasjon med kjernekraft, så må man tenke deponiløsninger på nytt. Finansieringen innbetaling I fond I forhold til en avgift per kilowattimme. Utviklingen av kjernekraftteknologi, og jeg var jo nå har jo vi vært inne I denne bobla lenge, så jeg går rundt og snakker om SMR'er og tenker at det jo noe alle vet hva men SMR'er ikke noe alle vet hva Det små modulære reaktorer. Det kjent teknologi, lettvannsteknologi, men med uprøvd design, fordi de litt mindre enn de store reaktorene. Det ikke noe fast definisjon på hva som en SMR, 50-300 megawatt, men også 500 megawatt kaller seg for små modulære reaktorer. Der har man et mål om modularisering og standardisering, men det kommersielt umodent. Og de SMR'ene som aktuelle å bygge I Norge, de ikke bygget noe sted I verden enda. De under planlegging I UK, I Sverige og I Kanada. Det som disse landene planlegger, det å bygge flere små reaktorer på samme sted. Og det fordi de ønsker å få en læringseffekt fra å bygge det første til det andre og så videre, og så prøve å få prisen ned, og samtidig også sørge for at investeringskostnadene på det stedet kan fordeles på mange reaktorer og mye kilowatt. Det også en prosess I gang I forhold til modularisering de store reaktorene, men det som vi kaller for AMR, det da det neste man må kunne for å delta I selskapslivet om dette temaet, advanced modulære reaktorer, det nye teknologier, og det fagfolk kaller for generasjon 4, det under utvikling, men det langt frem dit. Dette foto fra Darlington I Kanada. Der skal det bygges fire såkalte GE Verona-reaktorer på 300 megawatt hver, og dere ser byggeplassen på det første, som beregnet kostnadspris I norske kroner til 42 milliarder kroner. Og det siste, det fjerde, håper de da at de kan få prisen ned på, og det beregnet til 28 milliarder kroner. Kjernekraft kostbart. Med dagens forventninger til kraftpris, nå vi jo inne I forventninger om priser om for lang tid, så det store usikkerheter rundt det som vi har fått hjelp fra AFRI til å beregne, nemlig hva kan vi forvente at kraftprisen etter 2040. Og det tror vi I spennet mellom 50 og 80 øre. Med dagens utsikter, så må markedsprisen være 2-4 ganger høyere, for at kjernekraft skal være lønnsomme. Her vil jeg vise til kapittel 26 og 8 for så vidt I rapporten, Der er bakgrunnen for disse beregningene nøye gått gjennom, og vi legger også regnearkene ut på våre hjemmesider, sånn at det er mulig å gå inn og se, for det er jo forutsetninger her som man kan på en måte endre og se hvordan det i tilfelle slår ut. Men kostnadene for kjernekraft i Norge må falle med 70-80% for at kjernekraft skal være lønnsomt. Det betyr at kjernekraft i Norden forutsetter statlige subsidier, også levetidsforlengelse. Både i Sverige, Belgia og Frankrike krever statlige subsidier. Og noe vi har fått Multiconsult og Amentum til å regne på noen eksempler for oss, også de har store utfallsrom fordi det er så usikkert her, men med to store reaktorer, 200 megawatt og hvor mange var det? 6 små, så ligger det i størrelsesorden 200-350 milliarder kroner for de store, og 230-370 milliarder kroner for de små. Og en vesentlig ting når man diskuterer kjernekraft, og de har så store investeringskostnader, er at finanskostnadene er det store regnestykket for kjernekraft, og det er også derfor det blir så ekstremt dyrt hvis prosjektet forsinkes. Ja, det kan vi komme tilbake til senere. Så noen ord om de lokale ringvirkningene og forutsetningene ved kjernekraft. Og det kartet dere ser, det er fra Ringhals i Sverige. Og det viser hvordan de har planlagt det. Kjernekraftprosjekt er et veldig stort prosjekt i anleggsfasen. I den siste reaktoren i Finland så var det 4,500 personer på jobb på samme tid fra 80 nasjoner. Varige arbeidsplasser til en stor reaktor er beregnet i USA til rundt 600, og i tillegg er det omfattende beredskap som trengs når det gjelder lokalt brandvesen, politi, kompetanseoppbygging og så videre, og infrastruktur i form av vei, jernbane og havn for å få inn disse svære komponentene, særlig hvis man lykkes med modularisering. Det er krav til sikkerhet rundt kjernekraftverk som vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er miljøkrav selvfølgelig til luft og vann, og der er det kanskje særlig det at kjølevannet er 10-13 grader varmere enn det vannet som kommer inn, og det kan jo ha stor betydning for den fjorden det slippes ut i. Men i Sverige så er i hvert fall Vattenfall veldig klar på at nye kjernekraftverk må ligge langs kysten. IEAs milepælstilnærming, som jeg da har vært innom, og som kjernekraftutvalget anbefaler at man følger hvis man skal introdusere kjernekraft, det er omfattende beskrevet i rapporten. Det har 19 forskjellige infrastrukturpunkter, og det er da, starter da med en prosess som er i den knotten til venstre som vi er i nå, den prosessen som begynte da utvalget ble satt ned, og som begynner, fortsetter da rapporten blir overlevert til statsråden, og så tar statsråden den videre på et eller annet vis, og så er det en eller annen prosess, og så bestemmer Stortinget om skal vi sette i gang et arbeid med sikte på å ta et standpunkt for at vi skal bli et kjernekraftland. Og det er det som begynner år 1 i den første boksen. Og det er en slags forprosjekteringperiode hvor man går gjennom alle forhold, og som ender i det som er milepæl 1, og som er beslutningen om å gå i gang med ansettelse med et kjernekraftprogram. Og det er på en måte da man starter det arbeidet. Og IAEA anslår at den perioden er 10-15 år, men Polen har jo for eksempel brukt mye lengre tid enn det. Deres arbeid startet i 2005. De bygger, starter antagelig sin første reaktor i 2028, og den er anslått ferdigstilt i 2036. De Forente Arabiske Emirater startet med et kjernekraftprogram, altså der hvor det står milepæl 1 i 2008, og hadde sitt første anlegg i ordinær drift i 2020. Så det var 12 år etter fra milepæl 1 her, og da har man jo allerede brukt noen år på å komme dit. Så det er lange prosesser, dette. Staten er bundet av internasjonale forpliktelser om å utvikle regelverk, føre tilsyn og sikkerhetskontroll og sørge for nødvendig atomberedskap på alle plan. Dette er en beslutning som uansett hvordan man stiller seg, krever en stor statlig innsats for å ivareta sikkerhet. I den siste reaktoren som ble bygget i Finland, så er det 43 000 arbeidstimer til å vurdere byggesøknaden, totalt 761 000 timer i byggefasen, og 60-70 ansatte over 17 år. Staten har også ansvaret for opprydding og rehabilitering etter alvorlige ulykker, som jo kan ha enorme kostnader, men også ved konkurs. Dette er jo anlegg som ikke kan gå konkurs. Eller vil si, du kan ikke låse døra og si bye-bye. Noen må ta ansvaret hvis den typen hendelser skjer, og det må være staten. Og det samme må skje hvis et selskap ikke oppfyller sine forpliktelser. Og staten må også sørge for institusjonell kontroll I overskuelig fremtid, selv om kjernekraftaktørene har ansvaret for deponering av avfallet. Vi trenger et nytt regelverk. Vi trenger å oppdatere det regelverk vi har. Det nå spredt på mange. Det ikke forberedt på å være et kjernekraftland. Vi har håndtert andre strålingskilder. Vi har håndtert forskningsreaktorer, men vi har ikke håndtert kjernekraftproduksjon. Og det krever nøye gjennomgang av mye lovverk, og det krever nøye gjennomgang av arbeidsfordeling mellom de ulike statlige institusjonene, og mellom stat, region og kommuner. Vi kommer tilbake til dette også senere I dag. Det en annen utfordring kompetansen. Vi har ikke tilstrekkelig kompetanse og kapasitet å drive kjernekraftverk. Det trengs både hos operatører og hos myndigheter. Og det trengs I veldig mange land I Europa, også etablerte kjernekraftland. Europakommisjonen har beregnet at EU vil ha behov for 180-250.000 nye ansatte innenfor kjernekraftvirksomheten fram til 2050. Og det inkluderer også det behovet for dekommisjonering av mange gamle kjernekraftverk I Europa. Så det også heller ikke mulig å tenke seg at vi kan hente mange fra utlandet til denne typen arbeid I Norge. Og mange funksjoner krever også sikkerhetsklarering, og det det krevende for utenlandske statsborgere å få. Så det betyr at kjernekraft I Norge krever at vi bygger opp egne utdanninger, egne forskningsmiljøer, kjernekraftkomponenter I mange andre utdanninger, men også spisskompetansen. Vi har også vært innom etiske avveininger og støtte I befolkningen. All sikkerhetsrisiko kan ikke fjernes, og vi må jo diskutere hvilket sikkerhetsrisikonivå vi villige til å ta. Etablering av kjernekraft også et generasjonsspørsmål, fordi man lagrer avfall I et så langt perspektiv. Det en betydelig finansiell risiko ved etablering av kjernekraft at oppslutningen I befolkningen kan svikte. Og det betyr at knappe flertall veldig uegnet beslutningsgrunnlag for kjernekraft. Det 95 kjernekraftverk I verden I 20 forskjellige land som påbegynt eller til og med helt ferdigstilt uten å komme I produksjon. Fordi oppslutningen I befolkningen har sviktet eller fordi det har blitt for dyrt. Og det en ekstrem risiko for alle investorer. Så oppslutningen I befolkningen, breie grunnlag, også I forhold til de rammebetingelsene som skal være, egner seg lite for knepende stortingsflertall. Så til anbefalingene fra utvalget, og jeg skal først begrunne hvorfor vi ikke anbefaler at vi setter I gang hele denne omfattende milepælstilnærmingen fra det internasjonale atomenergibyrået nå. Og det fordi det en veldig omfattende prosess som bare kan forsvares hvis det aktuelt for Norge å bli et kjernekraftland før 2050. Det veldig vanskelig å se for seg at vi skal ha kraftpriser I Norge som vi dekker kostnadene ved kjernekraft I de nærmeste årene. Og det også, hvis man skulle få et flertall for subsidier til kjernekraft, så jo det også noe som må stå seg over tid, fordi disse investeringene så langsiktige. Kjernekraft kan ikke bidra til at vi når våre forpliktelser I Parisavtalen før 2050. Uansett om vi setter I gang I morgen, så vil det være andre kilder som må bringe oss dit. Og det viktig på en måte å ha det tidsperspektivet for seg. Vi har jo ingen erfaring med kjernekraftproduksjon og ingen komparative fortrinn når det gjelder kjernekraft. Og det klokt av oss å la erfarne kjernekraftland prøve nye konsepter, som for eksempel SMR-er, sånn at vi kan komme I neste runde. Det vil ta lang tid å bygge opp den kapasiteten som I tilfelle skal til. Og det stor usikkerhet og høy risiko for investorer I et nytt kjernekraftland. Investeringene kan utebli til tross for omfattende tilrettelegging. Det vi anbefaler, det et kompetanseprosjekt for kjernekraft. Og begrunnelsen for det at vi mener at det såpass stor usikkerhet om hvordan kraftbehovet vil være, og hvordan kraftmarkedet vil være I fremtiden, at det kan være klokt å skaffe seg en opsjon for å innføre kjernekraft I Norge I fremtiden, på kortere tid enn det som tilfelle hvis vi skulle starte I dag. Men uten å måtte legge så mye arbeid som det er i det, og sette i gang en milepælstilnærming, fordi det kan også godt hende at dette ikke er klokt for Norge. Et sånt innhold i et sånt kompetanseprosjekt kan være at man jevnlig oppdaterer status for det status for den NOU-en som vi nå har lagt fram, for det kommer til å skje mye på dette feltet framover, og det er veldig dumt å skulle begynne på nytt om 50 år igjen. Det er videre hvordan denne anbefalingen, milepælstilnærmingen fra det internasjonale atomenergibyrået kan tilpasses norske forhold, og her kan man jo gå gjennom regelverk, myndighetsorganisering, identifisere hvor utfordringene ligger, men utenom at det setter ned nye lovutvalg, sender på høring, ikke sant, alt det som ligger av arbeid i forhold til lov- og regelverksendringer, men som gjør at den jobben kan skje fortere hvis det blir aktuelt i fremtiden. Det er også utrolig viktig å bygge den tilliten i befolkningen i forhold til hvordan den kommer til å håndtere dette, fordi ved alle store kjernekraftulykker så har det vært en kraftig dip i oppslutning rundt kjernekraft. Det skjedde etter Three Mile Island, etter Chernobyl, etter Fukushima, og man må gjøre de beslutningene robuste i forhold til det, og ta den diskusjonen om generasjonsperspektiv. Og så kan man jo bygge kompetanse og forskningsmiljøer, og det tar tid, men det ligger jo en veldig stor mulighet her i å samarbeide med Sverige og Finland. Sverige og Finland er erfarne kjernekraftland. Vi kan jo bygge ut utdanninger i Norge som kan passe inn i det svenske og finske arbeidsmarkedet. Det betyr at vi inviterer kandidater som har jobbmuligheter andre steder, selv om ikke det skulle bli kjernekraft i Norge. Vi kan samarbeide med dem. De trenger arbeidskraft til å oppruste sine kjernekraftverk eller nye kjernekraftinnsatser. Og det nordiske energimarkedet har mye å tjene på å samarbeide tettere. Og så kan man se nærmere på dette nasjonale eller rammeverket for lokalisering av eventuelt kjernekraftverk og deponi, for det har vært en stor utfordring i alle land. Så med dette, statsråd, så takker jeg igjen for oppdraget. Et utrolig interessant oppdrag. Jeg tror jeg kan holde på i timesvis. Det skal jeg ikke gjøre i denne omgangen. Men jeg vil gjerne overlevere denne NOU-en til statsråden, og håpe at det blir lektyre som interesserer og opplyser, ikke bare statsråden, men også veldig mange andre som er interessert i dette. Vær så god.
12: Tusen hjertelig takk. Jeg ser frem til å lese den,
11: ja,
12: og setter meg ordentlig grundig inn i det. Tusen takk. Ja, tusen takk, Kristin, og til resten av ekspertutvalget for det arbeid dere har gjort, og ikke minst også det sekretariatet har gjort for å få fram denne rapporten som i dag er presentert på en veldig god måte, synes jeg. Det er en rapport som jeg sa, jeg setter, skal vi si, gleder meg til å sette meg inn i, og jeg vet at mange andre kommer til å gjøre akkurat det samme. Og dere trekker opp noen samfunnsperspektiver i den rapporten som er helt nødvendig at vi i det videre arbeidet tar på største alvor. Det har vært et omfattende arbeid, det vet jeg. Men det er ingen tvil om. Det har vært spennende og helt sikkert veldig lærerikt også for utvalget. Og du sa det fint når du presenterte utvalget. Det er ingen som er eksperter på helheten, men dere sitter sammen med kompetanse som er verdifulle på hvert deres område, og dette blir en god rapport. Utvalget har hatt et viktig og krevende oppdrag ved å gjøre en bred gjennomgang og vurdering av ulike sider ved en eventuell fremtidig etablering av kjernekraft i Norge. Vi trenger å bygge mer fornybar kraft i Norge for å skape verdier, utvikle lokalsamfunn og kutte utslipp. Behovet for utslippsfrie og stabile energikilder i en tid med et økende kraftbehov har bidratt til at spørsmålet om kjernekraft selvfølgelig er blitt aktualisert. Vi ser tilsvarende diskusjon i mange av landene nå rundt oss. Det er naturlig og veldig bra at mange er engasjert i debatten om hvordan vi skal løse framtidens energiutfordringer i Norge. Og uansett hva man måtte mene om kjernekraft, så er det viktig at vi har en kunnskaps- og faktabasert debatt. Og her mener jeg kjernekraftutvalget har gitt oss nå et veldig verdifullt grunnlag for å nettopp få den debatten som jeg mener vi fortjener og trenger for å eventuelt gå videre i dette spørsmålet. Bedre kunnskap, det gir bedre beslutninger, også i energipolitikken. Og nå altså for første gang på nesten 50 år, så har et offentlig utvalg utredet kjernekraft i Norge. Vi har nå et omfattende materiale som kan bidra til mer kunnskap, og jeg vil berømme utvalget for at de har klart å levere en så grundig rapport som de har kommet fram med. Og nå går vi i gang med oppfølgingen umiddelbart. For Arbeiderparti-regjeringen så er det viktig med en trygg og god prosess der alle hensyn er ivaretatt for å avgjøre om Norge skal åpne for kjernekraft. Utredningen sendes derfor i første omgang nå ut på en 6 måneders offentlig høring, og det gjøres i dag, slik at vi kan få viktige innspill før vi tar stilling til veien videre. Energidepartementet vil også legge opp til å arrangere ett eller flere innspillsmøter. Det tror jeg kan være nyttig å få sørget for at debatten baserer seg på fakta og det grunnlaget som ligger i utredningen, og at vi får den debatten som vi ønsker fremover i tid. Og så tror jeg det er viktig å tenke gjennom at det er viktig å ikke forhaste seg i det arbeidet vi nå skal gjøre. Fordi det arbeidet har ikke bare generasjonsperspektivet, men mange generasjoners perspektiv i seg, og det er viktig at vi gjør det på en ordentlig måte. Og en beslutning om kjernekraft i Norge, det er et stort spørsmål, både økonomisk og sikkerhetsmessig, som krever en seriøs og grundig behandling i Stortinget. Så jeg har lyst til å understreke at veivalget her som vi tar, det trenger en bred politisk tilslutning. Fordi, punkt 1, unngå risiko for investeringer og eventuelt mulige, skal vi si, sluttpunkt som utvalgslederen presenterte. 95 kraftverk står ikke i drift i dag av ulike årsaker, men det å skape forutsigbarhet og stabilitet rundt avgjørelsen er vesentlig. Da trenger den en bred oppslutning. Men også med det perspektivet at kjernekraft har langsiktige virkninger. Både at det er en langsiktig energiproduksjon og en kilde som står der, men også det ansvaret vi tar i dag eventuelt, eller i fremtid, for det som er avfallet og ansvaret for å håndtere det på en trygg måte for samfunnet i tida fremover. Så bred politisk tilslutning når jeg sier det, så er det ingen selvfølge i energipolitikken. Det har dere merket og sett og hørt om, ikke minst i løpet av de siste månedene. Så bred tilslutning er viktig. Jeg vil igjen takke utvalget for rapporten. Jeg mener det er et veldig godt grunnlag som er lagt nå for at vi kan få den debatten og den diskusjonen og den drøftingen og den samtalen vi trenger på veien videre. Så da sier jeg tusen takk for oppmerksomheten.
13: Jeg begynner med Energiwatch.
14: Dette er en veldig tydelig anbefaling fra et enstemmig utvalg om å ikke satse på kjernekraft i Norge. Og det skjer samtidig som energibransjen er kanskje mer upopulær enn noensinne. Alt er upopulært med energi for tiden, enten det er utenlandskabler, strømpriser, vindkraft eller hva som helst. Og det bygges knapt noe som helst ny fornybar kraftproduksjon i Norge. Vindkraften har stoppet opp i mange år. Det er protester mot oppgradering av vannkraften. Småkraften sliter. Det protesteres mot alle bakkemonterte solkraftanlegg. Og så sier dere at det ikke anbefales at det skal satse på kjernekraft. Og samtidig er også havvinden ute og veldig usikkerhet, selv med store subsidier. Hva er risikoen for at dere tar feil nå, og dermed enstemmig sier at dette vil ikke Norge ha, og så viser det seg at dere ikke klarer å bygge ut alternativ fornybar energi, og så står Norge i saksa fordi man ikke ønsker å satse på kjernekraft?
11: Men dette er jo ikke utvalgets konklusjon. Vår anbefaling er jo at vi lager oss en opsjon, et kompetanseprosjekt for kjernekraft, som gjør at veien fram til kjernekraft kan være mye raskere i fremtiden hvis vi kommer dit. Og hvis de kostnadsberegningene som vi har i dag endres. Og det kan jo skje, fordi det skjer mye på kjernekraftområdet i mange erfarne kjernekraftland. Og det betyr at prisen på kjernekraft kan komme ned, det betyr at SMR'er kan kanskje produseres i moduler som kan fraktes til land, det kan skje mye på standardisering som kan bli felles. Så det er å feiltolke, eller vi sier, det er å ikke høre etter hva utvalget anbefaler.
14: Men dere sier jo at det tar lang tid, og en prosess som vil ta lang tid, og at den ikke bør startes, så da sier du i praksis at dere ønsker å utsette det.
11: Nei, feil. Det vi sier er at vi ikke anbefaler at man starter den omfattende milepælstilnærmingen som det internasjonale atomenergibyrået anbefaler alle nye kjernekraftland. Og det ville være å sette i gang en prosess med sikte på å kunne ta et positivt vedtak for kjernekraft, og starte et omfattende arbeid med lovendringer, reguleringer, myndighetserklaringer og så videre. Vi tror at det er mye tid å spare på en sånn omfattende prosess hvis man gjør noe av det som er enkelt å sette i gang, og ikke minst ta kontakt med Sverige og Finland for å se om det finnes noen samarbeidsmuligheter der. Det ville være en veldig klok framgangsmåte, som også er en hva skal man si, en kostnadseffektiv framgangsmåte for Norge.
14: Hva skjer med de prosessene som i gang sa nå?
12: Det tror jeg skal svare på. Altså, for det første, det som utvalgets anbefaling, det noe vi har merket oss og tar til etterretning. Nå skal jo denne rapporten ut på en grundig runde. 6 måneders vandring i debatt og diskusjon. Og det er viktig at vi da får opp det debattgrunnlaget, også om den anbefalingen som utvalget gir, men utvalget gir oss en tydelig anbefaling. Punkt 1, at kjernekraft ikke løsningen nå, men at vi starter forberedelser på eventuelt kjernekraft i tida fremover. Det synes jeg en veldig klar anbefaling. Og så skal jo den også diskuteres i den høringsprosessen som ligger nå, så jeg jo ikke redd for det. Samtidig som at vi trenger mer kraft nå, og alle som har hørt den presentasjonen, jeg tror alle som også jobber med kjernekraft vet at kjernekraft gir ikke løsningen i morgen. Vi trenger også alternativene, og Arbeiderpartiet-regjeringen har en teknologinøytral. Faktisk kanskje det eneste partiet i Stortinget som har en teknologinøytral tilnærming til at vi trenger mer kraft, og at vi må på en måte få det på plass. Og sånn sett så representerer det utvalget har gjort i den rapporten som foreligger nå et veldig godt grunnlag for å ta diskusjonene videre, og så vil jo diskusjonene høringsinnspill og den videre prosessen rent politisk også avgjøre hvordan den skal vi si, trekke opp linjene fremover i tid.
11: Det var en anbefaling som jeg ikke begrunnet godt, som dere så på sliden, men det var jo at vi anbefaler at man ikke konsesjonsbehandler søknader før man eventuelt har kommet til det som er milepæl 2. I det internasjonale atomenergibyråets anbefalinger. Og det er fordi at hvis man starter på en måte hele den jobben med utgangspunkt i en konkret søknad, så må man ta alle problemene som kommer etter hvert som de dukker opp. Det gir ekstremt uforutsigbarhet for enhver investor. Det er mye lettere å forholde seg til hvis vi bestemmer oss for å bli et kjernekraftland, gå gjennom alt lovverk og så videre, og behandler søknader etter det. Det står også godt med altså en bedre eller mer utdypende forklart i rapporten.
13: Er det Montell?
15: Ja, først til Halvorsen. Dere sier at åpning for kjernekraft kan forsinke investeringer i fornybar. Kan du si litt mer om det?
11: Hvis det nå blir sånn at man tenker at den skal sette i gang en sånn type prosess, så vil den ta veldig lang tid, uansett, fordi det er så mange ting som skal på plass. Og da er utvalgets resonemang at mange av de som kanskje kunne tenke seg å investere i annen fornybar kraft i mellomtiden, setter seg på gjerdet. Og i en sånn type situasjon så kan vi jo komme i bakpå og i et underskudd på kraft fram mot eventuell kjernekraft som uansett ikke vil kunne komme før i midten av 2040-tallet eller kanskje etter det.
15: Men har kjernekraftdebatten blokkert for fornybare investeringer?
11: Det vet jeg ikke om den har gjort så langt, men det blir jo helt sikkert sånn at man nå følger med på hvordan Stortinget kommer til å behandle den saken videre. Det er jo ganske viktig i forhold til hvordan kraftbalansen skal være fremover, at Stortinget klarte å balansere den debatten godt.
15: Men tror dere at det å legge kjernekraft dødt nå vil gi noe økt støtte til fornybar utbygging? Det er jo allerede stor motstand.
11: Jeg synes det er veldig rart at man sier at dette utvalget legger kjernekraft dødt. Fordi mange av de jeg har diskutert dette med er jo på motsatt side overrasket over at utvalget er så positivt at kjernekraft kan være et alternativ i fremtiden. Og at utvalget mener at vi må stille oss sånn at vi skaffer oss en opsjon for at det kan innføres raskere i fremtiden enn i dag. Så det er en feil tolkning av utvalgets anbefaling.
15: Men dere sier jo at vi ikke skal gjøre det nå.
11: Ja. Nettopp.
12: Så vil jeg legge til at når vi bestemte oss i regjering for å sette ned dette offentlige utvalget, få denne rapporten som vi i dag har fått, så var det fordi at vi ønsket en faktabasert debatt, og ikke for å stoppe debatten. Og det er nå debatten bør starte, når vi har et veldig godt grunnlag for å gjennomføre diskusjonene på. Både når det gjelder det breie perspektivet om hva samfunnet trenger å ruste seg for, kompetanse, sikkerhet, lagring, deponi, og så videre, og hva som er mulighetene knyttet til det. Så det er jo nå på en måte den ordentlige debatten kan begynne. Og så er jeg glad for at det er mye engasjement rundt omkring i Norges land for å skaffe til veie mer utslippsfri kraft, og at det også er engasjement rundt kjernekraft. Nå får vi en anledning til å diskutere dette basert på best mulig faktagrunnlag som vi har fått i denne rapporten, og det hilser jeg velkommen, så det er ikke snakk om å legge lukk på debatten, tvertom, det er å åpne lukket, få i gang debatten.
15: Ja, da har jeg et spørsmål til deg også, også om det blir jo påpekt her at kjernekraft i Norden vil kreve store subsidier, er det noe regjeringen kan være villig til å gi?
12: Nei, vi har ikke diskutert subsidier for kjernekraft, og jeg har heller ikke hørt at det er noen som har krevd det. Tvert om, så mener jeg at de skal kunne finne, skal vi si, finansieringsmodeller og business case, hvor de kan løse dette rent kommersielt, og det legger jeg til grunn.
15: Men rapporten sier jo at det vil kreve subsidier.
12: Ja, og det er jo det vi har registrert rundt omkring, ikke bare i de nordiske landene, men nesten uansett, eller uansett hvor det bygges, så trengs det statlige subsidier for å gjøre det. Vi er ikke der nå, og nå skal vi ta debatten, ta diskusjonen, men subsidiespørsmålet er ikke reist, hverken fra aktørene, sånn som jeg opplever det, eller fra regjeringen på noe som helst tidspunkt. Vi har rimelige muligheter for å bygge ut mer fornybar energi uten subsidier, både oppgraderinger av vannkraft, bygging av vindkraft på land, og så har vi en målrettet satsing på havvind. Det er der en har kanalisert den betalingsvilligheten som det offentlige har per nå.
15: Men er dere villige til å ta den vurderingen for subsidier til kjernekraft?
12: Det er ikke et relevant spørsmål akkurat nå. Så det å subsidiere kjernekraft er et spørsmål som vi ikke har drøftet nå, så det er ikke aktuelt per nå.
13: Det er kommunal rapport.
16: Er det skapt urealistiske forventninger om kjernekraft i Norge? Utvalg Hesthammer, som sitter her i salen, har jo allerede før noen andre av oss har rukket å lese rapporten, sagt at den allerede er utdatert. Begge to kan kommentere til det.
12: Jeg tror at det har vært og er fremdeles forventninger til kjernekraft som er vanskelig å innfri, og jeg synes utvalget peker på noe av dette. For eksempel den samfunnsbyggingen som vi må ha rundt kjernekraftproduksjonen, så er det viktig at en fordeler for eksempel kostnadene på størst mulig omfang av megawatt, og så videre. Og det at det kan etableres kjernekraft rundt omkring i landet på veldig mange forskjellige steder er jo veldig krevende utifra det som har blitt presentert til oss så langt. Så jeg mener at ja, i en viss grad så er mye av løsningen knyttet til kjernekraft, sånn som det har blitt diskutert frem til nå, urealistisk. Jeg tror det er en veldig viktig del av diskusjonen videre, det kjernekraftutvalget peker på, når det gjelder også på en måte finne de strategisk viktige etableringspunktene for kjernekraft, sånn at man får optimal utnyttelse av den investeringen som skal være der, hvis den skal gå inn i kraftsystemet.
11: Jeg kan jo si i hvert fall hva som overrasket en del av medlemmene av utvalget. Det ene var, og meg selv, det ene var at jeg hadde trodd at disse små modulære reaktorene hadde kommet mye lenger i kommersialiseringsfasen. Det er ingen av de som er aktuelle i Norge som er bygd noe sted i verden. Og for et nytt kjernekraftland å tenke at det er klokt av oss å være first mover, det tror ikke utvalget. Og det andre er at hele dette rigger rundt, som skyldes at man må ta alle sikkerhetstiltak på alvor. Og det er jo en veldig viktig begrunnelse for at vi tross alt har hatt såpass få ulykker med kjernekraft som vi har. Det tar tid, og veldig mye av det handler om at det må avklares hvem har ansvar på de forskjellige områdene, og sånn at det ikke er noen på en måte hull i sikkerheten, og man må ha en plan for deponering av avfall. Og det krever jo også at det må være en viss størrelse over dette. Og det siste er jo at det er mangel på kompetanse egentlig i hele Europa når det gjelder kjernekraft. Det er mange land som strever med å få til del, og et nytt kjernekraftland må bygge kompetanse, og det tar også tid. Det tar lang tid å opprette nye utdanninger, få inn den typen komponenter i de utdanningene vi allerede har. Så jeg personlig ble overrasket over at dette er et lengre prosjekt enn det inntrykket jeg hadde da vi begynte. Da.
16: Samtidig så sa du at du var blitt mer positiv til kjernekraft.
11: Ja, det er utrolig fascinerende hvor mye kraft man kan få produsert på et lite område, og hele teknologien rundt fisjon og så videre, hvis det er noen som har lyst til å sette seg inn i alt dette, står det nøye forklart i rapporten. Og selvfølgelig en opsjon som Norge bør stille oss sånn at den opsjonen er mulig på kortere tid i fremtiden. For det er så stor usikkerhet om hva som kommer til å skje.
13: Det er Nettavisen.
17: Spørsmål til Aasland. Nå sier utvalget Vent. Norsk kjernekraft har fått utredningsprogrammet sitt. Hva skjer hvis de sender en søknad om et par år?
12: Det vi gjør nå, det er som jeg har sagt tidligere i dag. Vi kommer til å sende denne offentlige utredningen ut på høring i dag. Og for å få den brede debatten som vi ønsker omkring kjernekraft, og så kommer vi til å trekke opp konklusjonene når den høringen har vært. Vi kommer til å involvere Stortinget på en annen måte. Og så må jo da en eventuell etablering rundt det Norsk Kjernekraft har søkt og konsekvensutredningsprogrammet de har fått, også ses hen i tilknytning til det. Men Norsk Kjernekraft har fått et konsekvensutredningsprogram, og så må Norsk Kjernekraft svare på om de kommer til å levere på det.
17: Halvorsen, du har sikkert fått med deg at det har vært litt debatt om din habilitet.
11: Ja.
17: Særlig rundt styrevervet i Statkraft, og de har jo levert et negativt innspill, og dere konkluderer nå med vent. Hva er din kommentar til det?
11: Det er ganske interessant, den analysen som AFRI gjør for utvalget om kjernekraftens introduksjon i, eventuelt introduksjon i det norske kraftmarkedet og verdien av vann. Fordi at AFRI, og det står gjengitt i rapporten, de sier at verdien av vannkraft kommer ikke til å påvirkes noe særlig i forhold til introduksjon av kjernekraft eller ikke. Men det kan jo også være sånn at verdien av vannkraft i den perioden øker hvis det blir

0: store subsidier. Har dere tallfestet hvor store subsidier det snakk om I forhold til andre kraftkilder som også krever subsidier eller risikoavlastning, slik som havvind?
1: Nei, vi anbefaler, vi gjør jo nøye regne for et kostnadsbilde som har et veldig stort spenn, ikke sant? Når vi sier at det kjernekraft I Norge krever 2-4 ganger det vi tror markedspris etter 2040, så det veldig vanskelig å si at dette liksom kostnaden ved å subsidiere kjernekraft. Men det kreves jo et, la oss si, vi skulle tenke som I Sverige da, at det kreves 4 gigawatt for å gå I gang, og så store kostnader, så det jo et veldig omfattende subsidier. Her har jo Sverige for eksempel laget et regime som det sikkert interessant for mange å se på. Men utvalget anbefaler ikke subsidier til kjernekraft. Utvalget mener at det ikke noen markedssvikt som skulle tilsi at man skal bruke subsidier for å introdusere kjernekraft I Norge.
0: Ok, men så vi kan ikke si at kjernekraft dyrere enn annen subsidietung industri som for eksempel havvind?
1: Det står sammenlignet I rapporten, og det eneste som på kort sikt kan nærme seg den typen priser vi snakker om for kjernekraft, flytende havvind.
0: Okay. Og så bare til statsråden. Utvalget sier jo at det dyrt, men også at det store fordeler med kjernekraft. Hvis private ønsker å gå inn her uten subsidier, ta risikoen selv, du åpen for det da?
2: Nå har vi allerede levert et konsekvensutredningsprogram til norsk kjernekraft, og med det så har vi sagt at vi vil gjerne se den konsekvensutredningen og se eventuelt veien videre. Og så har vi I tillegg de anbefalingene som ligger her, som vi må håndtere den videre diskusjonen som handler om oppfølgingen av det som rapporten fra utvalget. Men jeg har lyst til å bare ta med det med subsidier. Nå har vel kjernekraft og flytende havvind omtrent samme livsløpskostnad, sånn cirka, men krever subsidier. På havvind så mener vi at det en fordel å få et hjemmemarked på flytende havvind spesielt, fordi det særdeles interessant å bygge videre på den kompetansen vi har for store industriprosjekter offshore, nettopp for å lage en hjemmearena for at norsk industri, norsk kompetanse kan levere mer ut I et globalt marked.
3: Burde vi ikke hatt den kompetansen allerede egentlig for 20 år siden? Ikke det egentlig det dere har avdekket her? At dette burde vi jo vite nå hvis vi skulle ha fattet beslutning om igangsette?
1: Men vi har jo klart oss veldig godt med vannkraft og fornybar kraft I den perioden. Og det jo veldig få land I Europa som har bygd kjernekraft de siste 10 årene. Så dette jo et tema som har vært litt sånn av dagsorden I mange land frem til nå. Og det betyr jo også at konkurransen rundt produksjonskapasitet av reaktorer og så videre kommer ut å være veldig stor, fordi det så mange land som trenger nye investeringer bare for å klare å opprettholde andelen kjernekraft I den kraftmiksen de har allerede, fordi det så mange utdaterte kjernekraftverk rundt omkring I Europa.
4: Minske Ukeblad, vær så god.
5: Jeg stiller litt spørsmål rundt denne tidslinjen på 25 år. Frem I tid. EU-kommisjonen har jo sagt at de ønsker kjernekraft, nye kjernekraftverk I løpet av en 10-årsperiode, og har kommet opp med garantiordninger for det. Et helt konkret spørsmål, har utvalget snakket med selskapene som utvikler SMR-anlegg om hvilken tidslinje de ser for seg når det gjelder standardisering?
1: Ja, vi har både snakket med, og deler av utvalget har vært I Kanada og USA. Vi har snakket med aktører overalt. Vi har fått en rapport fra Multiconsult og Amentum, som gir en oppdatering av den teknologiske utviklingen rundt omkring. Så det har vi ganske god oversikt over, sånn som situasjonen nå. Og så det jo mange som har vært veldig optimistiske på hvor fort det kan gå å utvikle, ikke bare SMR-er, men også annen kjernekraftteknologi, AMR-er, de mer avanserte, som jo har vært kanskje litt overoptimistiske, da. Det vet jo teknisk ukeblad godt, fordi dere har fulgt dette tett. Og så det jo selvfølgelig sånn at for eksempel Kina og Sør-Korea ser jo ut til å kunne få til disse læringseffektene som gjør at prisene går ned. Men vi har jo ikke vurdert at det aktuelt for Norge å bygge kinesiske kjernekraftverk I Norge.
5: Norge har ingen erfaring med kjernekraftproduksjon, sier du, Halvorsen, men vi har jo 70 års erfaring med å drive forskningsreaktorer på Kjeller og I Halden. Og det godt over 100 personer som jobber med kjernekraft I dag, altså på forskningsstadiet. Hvordan ser utvalget for seg at de skal kunne styrke utdanningskapasitet og kompetanse når det så langt fram I tid. Altså, de som eventuelt skulle velge en sånn utdanning, de vil jo vurdere om det mulig å få en jobb innenfor kjernekraft.

Ja, det nettopp derfor. Nå har vi Atle Valseth, han sitter der. Han har vært forskningsleder på de ulike posisjoner I IFE og når det gjelder forskningsreaktorene, så vi har hatt kompetansen der veldig tett på oss underveis. Men det nettopp et veldig godt poeng I forhold til å ta den kontakten med Sverige og Finland. Som vi tror, for det betyr jo at du kan begynne å starte en kompetanseoppbygging nå, og du kan begynne å samarbeide nå, og du kan si, ok, vi inviterer norske 20-åringer til å være med på å bygge kompetanse på kjernekraft. Det usikkert, og det vil det være selv om vi setter I gang et stort kjernekraftforberedelse, sånn som det internasjonale atomenergibyrået gjør. Men da kan vi si vi har en plan for å samarbeide med Sverige og Finland, så jobbmuligheter vil det finnes der. Så det tror vi en klok måte, nettopp fordi at vi skal faktisk invitere noen ungdommer til å velge disse utdanningene også, og si at det finnes en jobb I den andre enden.

0: kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 15. mars 2026.
0: Sigurd Raffelsen, du er nå gjenvalgt som styreleder i Finnmark Arbeiderparti, og når du blir spurt av valgkomiteen for lenge siden, tar du gjenvalg. Går du mange runder med deg selv?
2: Man skal jo tenke igjennom når man sier ja til et sånt verv, for det er et ansvar man har for å representere hele organisasjonen i Finnmark. Så det skal man ta på alvor, og det er jeg motivert for. Da sa jeg at jeg stiller meg til disposisjon, og er klar til å gjøre en fortsatt innsats.
0: Nå sitter du på Stortinget i Oslo. Hvor ofte får du tid å reise hjem med de her dårlige flyrutene og reise til Kjøllefjord fra Oslo? Det kan jo være en utfordring.
2: Nei, av og til så reiser vi hjem for å delta på arrangementer også, så da kommer vi hjem til Finnmark og er lam i de som vi representerer, og det er veldig viktig og bra. Og så prøver vi å komme hjem hver helg når vi har mulighet. Sånn at det får vi til. Og så har vi jo også mange andre måter å holde kontakt på. Og vi er jo på jobb i Oslo for de vi representerer, og det må vi aldri glemme.
0: Hvis du tenker tilbake på de her par årene du har vært leder, hva er det folk har brent for og sagt, Sigurd, det her må du ordne? Og så kan du etterpå ringe tilbake og si, nå har jeg ordnet
2: det. Ja. Det er jo ganske mange ulike engasjement i forhold til politikken. Noen er interessert i internasjonal solidaritet, verdenssituasjon, hvordan Norge opererer i det bildet. Andre er opptatt av næringsutviklingen i Finnmark, hvordan vi skal klare å skape livskraftige samfunn her i nord, som er utrolig viktig, hvordan vi har trygge og gode arbeidsforhold, og hvordan vi sikrer en god og fremtidsrettet skole. Så det er klart at, og så vet jeg jo at i mine lokalsamfunn langs kysten, så er jo også LOSA en viktig sak som Nordkapp også har jobbet mye med.
0: Og den har dere fått noe godkjent permanent, lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Og når jeg tenker på hvor mange intervjuer og hvor mange saker jeg lager om det i min karriere i Radio Nordkapp, så synes jeg det er helt fantastisk at det har tatt så lang tid.
2: Ja, altså, det er helt fantastisk at det har tatt så lang tid, men det er også helt fantastisk når du får det til. Ja. Og det er nesten sånn at det gir frysninger, for det betyr noe i de samfunnene vi lever i, at vi har den muligheten, at folk får en utdanning nært der de bor, og kan jobbe i arbeidslivet hjemme som der de skal bo. Og jeg tenker at det når du får sånne seire, så kjenner du på at det er artig å drive med politikk, og det betyr noe at man engasjerer seg, og det betyr noe at kommunepartiene engasjerer seg, det betyr noe at lokalsamfunnet engasjerer seg. For vi får også gjennomslag.
0: Men samtidig så er det jo noen som studenter og elever som sier til meg at den artigste tida det var når jeg flyttet hjemmefra og kunne bo på hybel og var i et miljø. Kan det bli så desentralisert nå, Sigurd, at vi ødelegger litt av det der?
2: Nei, det tror jeg ikke. Og så er det jo også sånn at du har et variert tilbud. Ja. Det er jo ikke sånn at du bare har LOSA-tilbud. Du har jo faktisk også andre tilbud. Og det skal sikres den skolefaglige opplæringen. Det er jo det som ligger til grunn. Og at man både lærer og har et godt miljø. Og det får man med det varierte tilbudet vi har i Finnmark. Ja.
0: Og så har vi fått noen årsmøteresolusjoner her som blant annet støttet og sendt inn av Nordkapp. Vi har, hvis vi først tar det her med bostedsbevis og lavere priser på fotrute, hvor sikker er du sikker på at dere skal klare å få det til?
2: Nei, altså, vi skal i hvert fall jobbe på for at vi skal få lavere priser på fly i Finnmark. Og det at vi får også bedre frekvens langs kysten er jo utrolig viktig for at vi skal kunne ha både et godt fungerende arbeidsmarked, men også for at vi skal ha den muligheten til å både reise inn og ut av Finnmark, men komme oss til de helseinstitusjonene vi skal. Så at vi er tydelig på de forventningene vi har nasjonalt, kommer til å være en av de viktigste jobbene vi gjør.
3: En annen sak som også ligger ute nå, det jo kystruten. Det jo ikke sikkert at den blir å kjennes igjen i det neste anbud. Hva kamp må dere ta der?
2: Nei, den skal kjennes igjen sånn som vi har den i dag. Og de høringsinnspillene som har kommet inn på kystruten er også ganske entydige. Sånn at der er veldig trygg på at her handler det om å styrke det tilbudet og hvordan vi skal fortsette å også kunne drive reiselivsvirksomhet, som vi vet er utrolig viktig for de lokalsamfunnene som er rundt oss. I tillegg til at Hurtigruta og kystruten må bli bedre også på det som går på godstransport, persontransport, sånn at den er mer tilgjengelig og enklere for folk å benytte.
3: Ja, for det er jo helt idiotisk at det, når jeg skal ta Havila til Kjøllefjord for Honnesen, kan jeg ikke ta bil med. Det må du ordne.
2: Ja. Ja, det er klart, men det er jo en av de tingene. Altså, det er jo grunnlaget også for at man har statsstøtte, det at det er for folk som bor langs kysten.
1: Gjennom 16. mars 2026. Nordkapp kommunestyre har i dag behandlet eierskapsmeldingen. Det en oversikt over alle interessene kommunen har i forskjellige selskap og avtaler de har inngått med andre selskap som kommunestyret er bundet opp til. Vi skal høre fra debatten, møteledes og ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: 22-26 eierskapsmelding. Formannskapets innstilling som følger. Punkt 1. Kommunestyret vedtar eierskapsmelding for Nordkapp kommune slik den foreligger i saken. Punkt 2. Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens utøvelse av eierskap i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Punkt 3. Kommunedirektøren besørger for at eierskapsmeldingen legges til grunn i oppfølgingen av kommunens eierskap og at den revideres ved behov og minimum en gang i hver kommunestyreperiode. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir den videre til økonomisjef Sigve Gusdal. Vær så god.
5: Eierskapsmeldingen er da også en melding som revisor har hatt innmeldinger mot. Basert på kontrollutvalgets revisjon av eiermeldingen i 2020, så fikk man et oppdrag om å revidere denne. Det var også lagt inn tiltak som man måtte hensynta. Den ble også, revideringen ble oppdatert i april 2025. Og basert på de innspillene som revisor har meldt inn, så er det slik at man særskilt skal følge med to selskaper. Det kommer jeg tilbake til, men det som vi nå har gjort, er at vi har tatt utgangspunkt i den meldingen fra 2017, og så har man brukt språkassistent, eller AI, og så har man kvalitetssikret teksten, slik at det hele dokumentet fremstår som nytt, med mye eksisterende informasjon, men man har endret på språket. Og så har vi lagt til en del tilføringer, og det er basert på de innspillene som revisjon har gjort, og det er jo at man må få fram det med risiko. Og derfor har man lagt inn en del endringer på de selskapene som faktisk har en risiko. Og så var det det at vi hadde i budsjettbehandlingen, så fikk vi spørsmål om det er selskaper som påvirker våres risiko i forbindelse med låneopptak, så er det jo det. Og derfor er det også innarbeidet. Jeg skal ikke ta lang versjon med å gå gjennom hver enkelt, men jeg vil fortelle om at vi har masse selskaper som vi aktivt er eiere i, så er det andre selskaper som man da har mindre roller. Mye er basert på samarbeid mellom kommuner, og andre er egne selskaper som lever for seg selv. Det er forklart. Så dokumentet er for at en politisk person som velges inn i styret skal ha et arbeidsdokument å forholde seg til, og kan bruke dette til å stille spørsmål i de rollene man har i styret. Nordkapp Havn har jeg valgt å putte inn, altså KF-et, det kommunale foretaket som vi da er med og beslutter i kommunestyret, har lagt inn låneporteføljen for å vise hvordan det her er, og gjort en enkel risikovurdering av selskapet. Det er etter revisors anbefaling. I tillegg så har man lagt inn relevante nøkkeltall vurderinger. Og det er soliditet, altså egenkapitalandel, likviditetsgrad og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og det hører sammen med at Nordkapp kommune har et krav om å budsjettere og følge nøkkeltall Det er også anbefaling fra KS. Og da må det også gjelde de selskapene som indirekte påvirker kommunen. Så da er det lagt inn. Og dette har vi lagt inn i alle de selskapene som har betydning. Vi kan gå i detalj på hvem de er, men det ser dere i eierskapsmeldingen. De to selskapene som revisor spesifikt ønsker å følge nøye med, det er jo Nordkapp Filmfestival, som skal stå på egne ben, og det er Finnmark Miljøtjeneste. Det var jo en revisjon av Finnmark Miljøtjeneste som selskap og eierkontroll, som sa at de rapporterer ikke nok til Nordkapp kommune. Og da man førte inn at de må rapportere også selvkostregnskapet til oss, slik at det skal vedlegges kommunens noter i regnskap i ettertid. Ellers så har jeg ikke tenkt å si så mye, for det er et tungt og langt dokument. Åpne opp for spørsmål.
6: Takk for det, Sigve. Da er ordet fritt. Først studiegjengen.
7: Vi takker for eierskapsmeldingen, og det er fint å få den informasjonen til de folkevalgte, eller oss folkevalgte, som er ment å gi. Nemlig, det skal gi folkevalgte bedre grunnlag for å utøve eieransvar med at vi får kunnskap om juridiske rammer for styring av ulike selskapsformer, og det skal bidra til større åpenhet om kommunens samlet virksomhet. Og vi kan formidle forventninger til selskapene som vi har et eierforhold til. Så alt vel og bra så langt. Jeg vil bare stille et spørsmål om et selskap som jeg ikke finner. Mitt Finnmark PPD, som har et IKS som Nordkapp kommune har vært inni, ut av og så inni igjen. Og når jeg finner det, så lurer jeg på om det samarbeidet er avsluttet, eller om det bare er en forglemmelse.
6: Da er det Sirin Figenskur Høyen.
8: Denne saken gikk vi også gjennom i forrige formannskap. Da hadde ikke vi behandlet den i medlemsmøtet. Og så var det synd i formannskapet, for vi var bare fire medlemmer som møtte, altså Høyre og Arbeiderpartiet. Så diskusjonen ble nok deretter også. Sånn at i etterkant så har vi opplevd en ganske stor engasjement i medlemsmøtet våres. Folk er spesielt engasjert i eierskapet i FIMIL. Vi synes at det er et stort grunnlag for debatt her, fordi selskapet har et datterselskap som har samme styre som moderselskapet. Det står i retningslinjen i det dokumentet vi har fått at det skal unngås. Så da lurer vi på hvorfor tillater vi det. Datterselskapet håndterer næringsavfall som vi ikke har ansvar for å legge til rette for i kommunen. Og kjøper og selger er da samme selskapet, altså samme styre som behandler både kjøp og salg. Det gir ikke konkurranse. I senere tid så er så sorteringen fjernet i det avfallet som blir hentet i Nordkapp, som gjør at avfallet kjøres til Alta for sortering. Vi undrer oss om vi i det hele tatt trenger det når sorteringen allerede kjøpes hos et annet selskap. Altså, for det finnes flere sorteringsselskap i Finnmark. Trenger vi fire av dem? Vi er sterkt kritisk til måten selskapet driftes og organiseres på. Er det effektivt nok? Våres jobb er å sørge for at kunden skal betale minst mulig for tjenesten. Selskapet ble stiftet for 29 år siden, og veldig lite endret siden den gang. Det er kun prisen som har steget kraftig, og det er også befolkningen gir stadig tilbakemelding om det. Så vi håper at det blir en god debatt i dag. Det er jo ordfører som tar med seg tilbakemeldingen, men som vi også hører fra administrasjonen, at det er for lite kommunikasjon tilbake til kommunen, så det må vi være mer aktive på hvis vi også skal være fornøyde som politikere i hvordan dette selskapet drives.
6: Takk for det, det er det Ole Ronne Indrøy.
9: Jeg må henge meg litt på den SV sin representant nevnte, det her med Mitt Finnmark PP-tjeneste, for den fant ikke vi heller i eierskapsmeldingen. Og det er jo litt viktig at det fremkommer at vi har et samarbeid der med den. Og vi savner også den veterinærvaktordningen vi har. Det er jo også en avtale vi har med kommunen har med en veterinär i Laxhall, hvis ikke jeg har forstått helt feil på det. Sånn at, og det, få det også inn i det, for det jo lagt inn samarbeidsorganer og sånt i den eierskapsmeldingen, og da tenker jeg det litt viktig at folk vet om det, at den eierskapsmeldingen er så komplett som vi kan ha den.
10: Takk for det, Ole Ronny. Da det Hans Arvid Hansen.
11: Det ikke tvil om at vi har fått et dokument som veldig oversiktlig, og et godt styringsdokument for å utøve godt eierskap. Den utrolig omfattende. Jeg synes jo det spesielt det som godt med dokumentet, det jo den risikovurderingen som finnes, som en del av dokumentet. Og når jeg leste gjennom det her de 2-3 siste dagene, det tok litt tid det der, for det var jo et langt dokument, så la jeg spesielt merke til Nordkapp Region Havn KF. Det er et godt og god soliditet, og dermed også lav risiko. Men kommunestyret her har jo enstemmig vedtatt at man skal gjøre store investeringer på klubben. I flere hundre millioner. Og da bør jo kommunestyret spesielt nå fremover være oppmerksom på at Hamna har gjort vedtak på i langtidsplanen at han skal investere 59,5 millioner ved låneopptak. Og da vet de og videre at Hamna sitt totale lånemengde vil påvirke kommunens evne til å ta opp lån selv. Så her er det jo antageligvis åpent for en debatt i fremtiden hvordan man skal håndtere det. Fordi at da kommer vi antageligvis med kommentarer fra fylkesmannen hvis vi kommer for høyt opp i lånekapasitet. Så det er egentlig et utrolig godt dokument. Jeg synes det var informativt å lese det, og jeg falt spesielt for den risikovurderingen på de ulike prosjektene. Som en orientering til kommunestyret i videre arbeidet fremover.
10: Takk for det, det er Lars Helge Jensen som er neste taler.
3: Ja, jeg skal være enig i det som er sagt, at det er et godt dokument som er oversiktlig og greit, og det er jo viktig for oss som kommunestyremedlemmer å vite hva vi har eierskap til, og hvordan kommunens virke er organisert. Det gir veldig lærerikt og greit innblikk i det. Å være eier er jo egentlig en krevende sak, og som medfølger et stort ansvar. Skal de foretakene og bedriftene og selskapene vi er medeier i lykkes, så kreves det et aktivt eierskap. Så det er mye opp til eieren å sørge for at selskapene lykkes med de oppgavene de er satt til. Det er jo kanskje de siste 20-30 årene man har flyttet ut oppgaver fra kommunen og gjort det i samarbeidsformer. Og delvis har man lykkes med det, og delvis ser man nå at det kanskje er moden for å se på andre organiseringer av de tjenestene vi gjør. Det er jo lett å komme inn på enkeltselskap, som vi nevner Finnmark Miljøtjeneste her, som ligger kanskje de fleste nærmest. Du ser at i de 29 årene selskapet har eksistert, så er det kanskje det vi ser tydeligst. Det er en stor prisøkning på den tjenesten, og kanskje ikke oppgaven har endret seg så mye. Og da er det jo kommunens rolle å være bevisst på det med pris og det med miljøutvikling, at selskapet utvikler seg i rett retning når det gjelder miljø. Over tid har det jo vært diskusjon om man trenger 4 selskap i Finnmark. Og den ballen tror jeg kanskje Nordkapp kommune bør ta tak i og se på om man kan organisere det her, særlig i Vest-Finnmark, på en helt annen måte enn det man gjør for å få kontroll over kostnadene for innbyggerne i kommunen. Og det er særlig også det Sirin var inne på, det her med gjennomgående styre i mor og datter. Det er jo uheldig når man kjøper tjenester hos hverandre. Så det er også et signal til ordføreren som møter på eiermøter og kommenterer og kanskje får endre på. Man var inne på Nordkapp Havn KF her, og den utfordringen vi kommer frem til, så ja.
12: det er jo store planer i havna, og det er ting man må investere i, skal vi være med som samfunn fremover. Så vi kommer nok i et dilemma etter hvert hva vi skal velge å satse på. Så utfordringene står i kø for kommunestyret å gjøre valg, og satse på fremtiden eller fortiden. Så det blir spennende å se. Men alt i alt så er det viktig at eierskap er jo egentlig delegert mye til ordfører. Det er ordfører som møter i generalforsamlinger og eiermøter. Så det er jo viktig at han viser et aktivt eierskap og stiller krav til bedrifter med strategi, med hvordan selskapene utvikler seg. Jeg sier ikke at det ikke er gjort, men det er et ansvar som påhviler den som møter. Og da er det jo også kanskje spørsmål, hvordan skal man samhandle med for eksempel formannskapet om de oppgavene og den strategien kommunen skal ha. Men nå har vi i hvert fall et dokument som sier en god del om det, så det er et godt verktøy videre. Takk.
13: Det er svært lyst til å kommentere på det her, men jeg har ikke en møteleder jeg kan sette inn. Kan kommunestyret tillate jeg gjør det fra møtelederbordet? Replikk til, var det replikk, Hans Arvid? For du var først. Da er det replikk til Lars Helge Jensen, deretter en ny replikk til Lars Helge Jensen.
11: Jeg ordfører til siste taler. Jeg er jo helt enig i det at det er ordføreren som utøver den representasjonen i de her selskapene, men det er jo også viktig at de rapportene, årsmeldingene som kommer fra de her selskapene blir presentert i kommunestyret, at man får debatt om det, slik at ordføreren får de riktige signalene med seg inn i de generalforsamlingene og de møtene han deltar i. Sånn at det er kommunestyret som på en måte må pålegge ordføreren og gjennomføre kommunens syn på ulike saker.
13: Det var også en ny replikk, sier Siri Figenskøyen.
8: Ordfører, fritaket mitt gjelder fra 1. mai, sånn som det står i innstillingen fra kommunedirektør, så du kan bruke meg enda i 14 dager til hvis du vil. Takk.
13: Ja, men det står ikke i vedtaket, så jeg er litt usikker på den. Det er klubba er godt, så Nei, men hvis jeg får lov å kommentere litt på det som er sagt fra møtelederbordet, så gjør jeg gjerne det. Det ser ikke ut som det er noen motsetninger til det, og så skal vi slippe til økonomisjefen og svare på de spørsmålene som er stilt. Altså, det er jo sånn at det er jo helt riktig at det er ordfører som er i generalforsamling, og for FIMIL sin del så er det også 1-2 eiermøter per år. Dette har jeg også referert til kommunestyret tidligere, og jeg mener vi hadde også en debatt i fjor høst om FIMIL da. Og klart det tas med inn, og det er også poengtert her at det er kommunestyret som må gjøre en innsats for å gjøre ordføreren også god i de her generalforsamlingen. De som har suttet i ordførerstolen vet at det er en rekke generalforsamlinger. Og jeg har gjort meg noen tanker om hva slags eierskap vi skal bruke mest tid fremfor, eller bruke mest tid på den eierskapsmeldingen vi nå diskuterer. Men når det gjelder FIMIL, så er det som er referert fra talerstolen er jo tatt opp i generalforsamlinger og eiermøter. Vi har bedt om et nytt eiermøte nå i år. Og det må jeg nok etterlyse hvor det eiermøtet blir av, for da skulle eierne inviteres til å diskutere forslag til strategi for FIMIL som vi eiere har bestilt. Vi har også sett til andre selskaper. Det er ikke sånn at FIMIL er dyrere på alle områder enn de andre selskapene i Finnmark også. Alle de her vurderingene gjøres, men det tar litt tid. Så vi må også være litt tålmodige om vi skal gjøre gode beslutninger også i FIMIL. Og så skjønner jeg spørsmålet om gjennomgående styre. Det kjenner vi til fra andre, og det er ikke sikkert at alltid det er heldig. Vi har hatt FIMIL i kommunestyret. Daglig leder har intensjon at vi skal ha det igjen, og oppfordrer da også kommunestyret til å ta ballen da og utfordre direkte da. Når det gjelder veterinæravtalen, så er jo ikke det et eierskap. Så jeg tror ikke det er en del av eierskapsmeldingen. Men det kan eventuelt administrasjonen svarer for. Men når jeg ser eierskapsmeldingen i forhold til risiko og gjeldsbelastning, så er det kanskje to områder som peker seg ut fremover, og det er jo Femil og Nordkapp Havn KF i forhold til de store investeringene vi skal gjøre fremover. Og så har vi også styrerepresentant i Femil, så er det sagt. Tara Nikolaisen.
14: Takk, ordfører. Dersom det legges opp til at styreleder du sa i Femil skal komme hit, så ønsker jeg gjerne at ordfører gir en liten heads up til de ulike gruppene, sånn at man eventuelt kan diskutere litt i forkant og eventuelt sende inn spørsmål som man eventuelt kan besvare i forkant av det. Så slipper han å bli tatt på senga, så får vi kanskje svar på det vi måtte ønske å vite mer om.
13: Takk for det. Det har vel vært praksisen har vært daglig leder da. Men det skal vi få til. Kan økonomisjefen velkommen til konkret spørsmål om Midt-Finnmark PPT? Og så var også veterinæravtalen nevnt.
5: PPT, den er ikke med i dokumentet. Det er helt riktig. Vi har gått inn og ut. Den står ikke i regnskapet vår som eierandel, men vi overfører et tilskudd til dem. Men det er en samarbeidsform som bør stå i dokumentet, så den ønsker jeg å få oppdatert. Nå har ikke jeg ordlyden i avtalen, men hvis man ser på en tilsvarende IKS, så har vi jo eierandeler i balansen. Det har ikke vi med dem. Og samarbeid med veterinær, det er, som ordføreren sier, det er en avtale som ikke innlemmes i dette her dokumentet, dessverre.
13: Takk. Da er det oppklart. Men jeg forstår det sånn at vi ikke har et eierskap i Midt-Finnmark PPT, at vi gir et tilskudd der.
5: Ordfører, vi har styremedlem som deltar på møter, og det er vel der man utfører.
13: Jeg tror jeg er leder av generalforsamlingen også, når jeg tenker meg etter. Men da er replikk, Ole Ronny. Du får ikke replikk, du får inndekk. Du kan ikke ta replikk til økonomisjef.
9: Ordfører, det er jo egentlig et spørsmål da. Den her veterinærordningen vi har her, er det noe som kommunen betaler for? For det at i eierskapsdokumentet så står det jo om samarbeidsorganer og andre der vi betaler kontingenter eller årlige innskudd til forskjellige selskap og foreninger for å ha tjenester ifra dem. Så det er jo der spørsmålet om den veterinærordningen kommer til. Om den burde stå der nede på en ting som vi kommunen betaler for. Det er det som er spørsmålet.
13: Kommunedirektøren sier at det er en samarbeidsordning, og den burde kanskje vært nevnt. Så det er jo gjort en sånn avveining i dokumentet hva som man har nevnt. Så da jeg foreslår at vi må kanskje få inn et tilleggsforslag om at eierskapet til Midt-Finnmark PPT innarbeides i dokumentet, og samarbeidsavtalen på veterinærordningen. Det er tommel opp fra administrasjon. Kommunedirektøren sin innstilling er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt. Og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. De som støtter det behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er også den enstemmig vedtatt.
1: Gjennom 16. mars 2026.
15: Nordkapp har fått et nytt band. Bandet heter ACT. Tobias Nylund, du er en av bandmedlemmene. Fortell litt om bandet ACT.
16: Så jeg er da gitaristen i bandet. Og jeg skulle gjerne ha de andre her, men de er jo nå ikke her. Dessverre hadde ikke tid. Men vi har han Mikael Jensen Arashi på vokaler og gitar. Josiah Benjamin Haugli på tromme. Og hun Ronja Sjosbakken på bass. Vi er da et heavy metal band, og vi ble dannet cirka et år siden nå, egentlig. Ja, tidligere i fjor. Og så, ja, vi skal da slippe vår første single nå på fredagen, den 17. april. Så ja.
15: Hvordan kom dere sammen?
16: Nei, det endte jo opp med at jeg og Mikael, vi var jo, eller han spilte jo tromme opprinnelig, så vi satt og spilte litt, så visste jeg han noe jeg hadde funnet på gitar. Og så sier han til meg, ja, vi må ta det der til UKM. Så da måtte vi jo, han Mikael, han sa, ok, jeg kan ta vokaler. Så da tenkte vi en trommis. Så da fikk vi inn han Josiah, som var, ja, som er en veldig dyktig trommis, som vi kjenner. Og så fikk vi også inn hun Ronja på bass, som også, ja, dyktig bass. Og så egentlig bare ble vi et band, og så begynte vi bare å lage mer og mer musikk. Og så sa han Mikael her en dag igjen, ja, jeg kan produsere en sang. Han skulle lære seg å produsere også. Så nå er vi i hvert fall ferdig med den produksjonen, og den kommer ut da på fredag.
15: Fortell litt om den låten.
16: Det, så navnet er litt røyt, kan man si, men den heter Fuck Em All. Og det er veldig... Altså, Mikael og de andre tre, de var liksom satt en gang på øving, og sier dem, så sier han jo Shia, han sier, jeg vil ha noe raskt. Så han, Mikael, han sitter der, og så begynner han å lage et sånn, et raskt riff. Så viser han meg det, og så vi alle sitter der og bare sånn, ja, det her kan bli noe. Så det er egentlig en veldig sånn rask låt, og veldig hard låt, kan man si. Ja.
15: Er dere spent for utgivelsen?
16: Ja, vi er svært spent. Vi har jo spilt en par ganger live nå. Vi spilte jo på Perleporten på Hubben nå 2 måneder siden, jeg mener. Og vi fikk veldig god resepsjon av det. Så vi er veldig spent på hvordan folk tar imot det her. Ja.
15: Hvor får man hørt låten?
16: Hvor enn du altså hører på musikk, Spotify, YouTube Music og iTunes, egentlig overalt, mener jeg, det skal komme ut. Så, ja.
15: Tobias, dere som lager musikk på ulike strømmetjenester får dårlig betalt hvis dere ikke har millioner av strømminger. Hvorfor gjør dere det her?
16: Altså, det er jo det man sier på engelsk, for the love of the game. Altså, jeg, eller ikke bare jeg, alle i gruppa synes musikk er noe av det morsomste man kan gjøre. I hvert fall å være i et band her sitte. Altså, den der følelsen man får når man går på scenen og man spiller, og så får man, altså det publikummet reagerer, men også bare å ha det der samholdet og være i lag og gjøre noe. Altså, det kan av og til være vanskelig, men det blir gode produkter av det, og det er alltid bare morsomt. Ja, det er noe av det morsomt man kan gjøre, tenker jeg.
15: Og du er kjent fra Herda Stålspiker. Hva har skjedd med det, Benne?
16: Det er ikke så mye som har skjedd. Det har bare vært litt sånn at han Ole Fosse, han er jo nå i Lakselv for tida. Så det ble litt igjen vanskelig å ha øving etter det. Og ja, det er egentlig bare det. Vi har bare ikke fokusert så veldig mye på det. Men vi skal i hvert fall spille på UKM også. Nå til neste uke skal vi til Alta. Begge bandene da. Men vi skal til Alta neste uke. Og så skal vi spille skateparkåpninga i Alta i den 13. juni. Ja. Så det blir veldig morsomt å få bandet i lag igjen og ta og spille litt. Vi spilte også på Perleporten på Hubben. Så, men ja, det er ikke noen sånn store endringer som har skjedd. Det var bare litt sånn vanskelig å få gjort ting, kan man si. Akkurat nå med øving og sånt i siste.
1: Januar 17. mars 2026.
10: Endring av fremdriftsplan for prosjekt Nytt sentrumsnært helsebygg. Formannskapets innstilling er som følger. Fremlegg av skisseprosjekt for helsebygget til politisk behandling endres fra medio 2026 til ultimo 2026. Fremdriftsplanen endres slik at overtagelse av nytt sentrumsnært helsebygg i Nordkapp skjer ved årsskiftet 2030 til 2031. Innstilling slutt. Og gir ordet til kommunedirektøren.
17: Da fremdriftsplanen for nytt helsebygg ble vedtatt, så var den svært ambisiøs. Vi hadde tanker om å være veldig effektiv med i gjennomføringen av planlegging og prosjektering og frem til ferdigstilling. Så når planen går over til virkelighet, praksis så viser det seg at, at det kan holde hårdt mange ganger å få, få til det man hadde tenkt i utgangspunktet. Vi så blant annet at vedtak av reguleringsplan for området sprakk med cirka et par måneder i forhold til den plan som vi hadde i utgangspunktet. Sånn at plan og virkelighet faller ikke bestandig helt sammen. Det var også vedtatt i kommunestyret at et skisseprosjekt skulle legges frem til vedtak i juni 2026. Da vi valgte arkitekt på prosjektet, så hadde arkitekten sitt forslag til hvordan helsehuset skulle da innredes og hvordan logistikken internt skulle være da. En sånn, et sånt forslag vedtar man bare ikke uten videre. Man tar det opp med dem som berøres av, av et sånt forslag da, brukerne. Så vi har da kjørt en solid prosess med brukermedvirkning der, og den pågår enda. Og det opprinnelige forslaget endres stadig for å få avdelingen på riktig plass og for å få logistikken internt i huset så fornuftig som mulig. Så vi ser for skisseprosjektet sin del så er det en fordel at vi får en litt utvidet tidshorisont på det, sånn at brukermedvirkningen og arkitektene kan få den tiden de trenger uten å måtte på en måte presse frem et skisseforslag. Så var det i grunnarbeidene til bygget så skulle det foreta seg utfylling på klubbskjærene. Der var det tenkt en totalentreprise hvor den som leverer pris på hele tjenesten med grunnarbeidene også skulle prosjektere det. Det viser seg det er nok så komplisert arbeid å foreta den utfyllingen der ute, fordi at man fyller altså opp på et skjær, og få det her helt rett etter sånn som at det er sikkert og trygt for bygget i all fremtid, det krever en del prosjektering. Og vi vurderer det sånn at det er bedre at vi tar hånd om prosjekteringen for å få den på den måten som vi ønsker. Noen kan tenke det å fylle stein i havet kan jo ikke være så komplisert, og det er det jo heller ikke da, men å få den til å ligge der du har fylt den og få den til å bli stabil, det er faktisk ganske komplisert. Sånn at vi ønsker da å dele den totalentreprisen opp, at det ikke blir en totalentreprise lenger, men at vi selv står for prosjekteringsarbeidet og har et bedre grunnlag for å legge ut til anbud da, på de grunnarbeidene. Så derfor har vi fremmet saken, hvor vi ber om et halvt års utsettelse på å fremlegge skisseprosjektet, og da at vi har lagt en ny fremdriftsplan hvor man i verste fall kan få en helt års utsettelse med overtakelse av prosjektet. Og det har vi også med grunnarbeidene å gjøre, fordi at når det er ferdig fylt, så må det stå og hvile opp til et år, opp til 12 måneder, for å sikre at grunn setter seg.
10: Takk for det, Idar. Ordet er fritt. Trude Gjengen, hadde du hånda oppe, ja?
7: Takk til kommunedirektøren for redegjørelsen. Det er mange spørsmål knyttet til det her store prosjektet og behovet for et nytt helsebygg, kommunisert og vedtatt at det er der. Et spørsmål fra SV i forhold til det vedtaket vi skal gjøre nå. Vedtaket sier noe om frister, om tidspunkt. Og så forteller utredningen noe om endringer i prosjektet som er nødvendig. Og da lurer vi SV på om det blir riktig å formulere vedtaket sånn som det ligger på bordet. Noen av oss mener å huske at vi har gjort et vedtak om en total entreprise. Jeg satt og letet i protokollen, men jeg finner ikke rette dokument. For hvis vi har vedtatt et total entreprise og nå går bort fra det, så bør vel det også synliggjøres i vedtaksform.
10: Det tar Harald Nikolaisen.
14: Takk ordfører og takk til kommunedirektør for innledningen i saken. Det sier jo litt om hvorfor man har behov for å få denne saken opp i kommunestyret. Vi diskuterte saken i gruppemøtet våre som vi hadde her om dagen. I saksdokumentet så står det det at VSP vurderer at en ferdigstillelse av helsebygget innen 2030 sannsynligvis vil generere både betydelig risiko for kritiske løsninger og i tillegg betydelige ekstra kostnader. Så det koster penger hvis vi er ferdig innen 2030. Men det er jo sånn at vi i samfunnet vårt så har vi prisstigning. Vil det føre til økte kostnader dersom vi venter? Det er egentlig det som jeg lurer litt i grønne på. Vil en endring i fremdriftsplanen på denne måten kunne føre til økte kostnader knyttet til prosjektet? En annen ting som vi snakket om på møtet var denne her med kostnader. Hva det vil koste totalt. Vi sitter igjen med en følelse av at vi nærmer oss et point of no return nå. Og vi føler ikke helt at vi har oversikt over kostnadene. Vi vet at dette er en nødvendig investering. Vi vet at det kommer til å bli dyrt. Det er sagt at det er en av de største investeringene som kommunen har gjort. Men vi vil ha alt sammen på bordet før vi kommer til the point of no return. Jeg er en ung mann, 29 år gammel. Jeg ønsker å bo og leve i denne kommunen. Store del av livet, selv om jeg er litt på vift nå. Men det er også vi yngre da, som kommer til å bli sittende med regninger og kjenne på denne her over lang tid. Og derfor er det veldig viktig for meg å vite at dette er noe vi har råd til. I saksdokumentet til denne saken så har vi fått en best case og worst case når det kommer til fremdriftsplanen. Jeg tenker det kunne vært interessant å få den lignende fremstilling når det kommer til det økonomiske spørsmålene. Er det noe som hadde latt seg gjøre?
10: Da er det Yngve Kristiansen, vær så god.
18: Aller først så ser jeg frem til å få svar på det spørsmålet om det skulle vært tatt inn i vedtaket, det med en todeling og at man går bort fra totalentreprise, men det er mulig det ligger i kortene at det skal utredes videre frem til mot årsskiftet og politisk behandling da. I det her saksfremlegget så sier jo VSP som utreder det her for kommunen at de anbefaler at de anskaffer seg prosjekteringsgruppe og at detaljprosjektering av utfyllingen blir presentert for tiltakshaver direkte og at Nordkapp kommune tar det fulle ansvaret og det begrunnes med kompleksiteten i utfordringen med å fylle ut på klubbskjærene og forbi. Det høres ut som det da er stor usikkerhet rundt hva det totale kostnadsbildet blir, og hvilke praktiske løsninger som er de riktige for å sikre fundamentering, og at det her får stå og stabilisere seg lenge nok til at vi kan sette opp et bygg som vi ikke får problemer med siging i massene og ustabilitet i grunnen etterpå. Vi har diskutert det her en del i SV tidligere, både i medlemsmøtene og siste gruppemøte, og føler at det er noen betydelige usikkerheter som vi gjerne skulle hatt svar på linje med det representanten fra Høyre var oppe og sa, så ser vi både i forhold til tid, men også i forhold til økonomi, at det er behov for i hvert fall SV, for å få mer fakta på bordet. Vi har vedtatt en reguleringsplan for området, vi har en beslutning om hvor vi ønsker å bygge det her, men det her kan ikke gjøres for enhver pris. Det har Nordkapp kommune rett og slett ikke råd til. Vi må være sikre når vi lander beslutninger. Om det koster oss et år eller to, og den kostnadsøkningen som naturlig kommer med inflasjon som følge av det, det kan hende det likevel er verdt å ta den foten i bakken for å være sikker på at vi gjør den riktige beslutningen. Vi snakker om et prosjekt nær en milliard i total kostnad antagelig. Riktig nok vil kommunen få betydelige tilskudd og innsparinger når det her en gang er på plass. Men fra SVs side så vil vi håpe at den her prosjekteringsgruppa som man ønsker å etablere kan komme tilbake til kommunestyret med et klart kostnadsbilde på og risikobilde på den utfyllingen i sjø. Også se på hva som er riktig plassering av bygget. Vi har sett, både på, vi har sett alternativer presentert, både med betydelig utfylling forbi klubbskjærene, og det å holde det mer på innsiden av eksisterende molo, som vil gi mindre belastning fra sjø, tung sjø, og behovet for veldig solid plastring mot de naturkreftene som er der. Så vi kommer til å være på den saken her, følge med det, men det er mye viktigere at vi har et så solid beslutningsgrunnlag som mulig, enn at vi sparer et halvt år på ferdigstillelse av bygg.
10: Takk for det, det er Stine Marie Strifeldt.
19: Ordfører, denne saken var også oppe i formannskapet, og da sa det at det er fornuftig at man nå utsetter prosjektet den tiden det eventuelt tar for å sikre en helhetlig trygg grunn som skal romme det store helsebyggprosjektet vårt. Det er fornuftig at man deler det her opp, og at man har regien på det. Fremdriftsplanen har hele tiden vært ambisiøs. Det har vi ingen av oss lagt under en stol. Det er fint at det nå stoppes opp litt, og at man går tydelig inn i det. Og det er akkurat det vi debatterer nå, eller det som debatteres her fra talerstolen, som jeg oppfatter, eller vi i Arbeiderpartiet oppfatter da, at vi får svar på underveis nå, med at man går for denne modellen. Den utredningen vil gi oss svar på både økonomiske og sikkerhetsperspektivet, kattiv videre kan vi flytte inn i et eventuelt nytt helsebygg.
20: Det var spurt om vedtak. Jeg kan referere hva som ble vedtatt for ganske nøyaktig et år siden. Det var juni 2005 ble det vedtatt. Jeg kan referere vedtaket. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre arbeid med realisering av nytt helsebygg, beskrevet i saksfremlegget som alternativ konsept 1. Det var altså når vi gjorde konseptvalget. Hvilket konsept skulle vi gå videre med? Punkt 2. Sak om anbefalt gjennomføringsmodell, inkludert entreprisemodell, for prosjektet legges frem i formannskap juni 2025. Det ble også gjort. Sak med skisseprosjekt for nytt helsebygg i Nordkapp legges frem for kommunestyret medio 26. Og det avsettes midler til realisering av helsebygget i økonomiplan 26-29, og etterbruk av byggene Nordkapp helsesenter og så videre blir eget prosjekt. Sånn at saken er ikke fremlagt for kommunestyret med entreprisemodellen. Den er fremlagt for formannskapet. Sånn at det kommunestyret måtte bestemme her i dag, det er det som blir å gjelde. Så er det sagt. Så kan jeg kanskje forklare litt om en totalentreprisemodell. En entreprenør som gir en totalentreprise legger inn usikkerhet i sitt tilbud. Etter hvert som den som da får tilbudet setter da i gang, og etter hvert som problemene dukker opp underveis, så blir de priset inn som tilleggsprising i totalentreprisen, for det er tatt hensyn til det i utgangspunktet, usikkerheten. Sånn at da får man prisøkninger mens prosjektet går frem. Når man prosjekterer det i forkant, så avdekker man mange flere usikkerheter underveis, eller før man setter i gang og ikke underveis. Dermed så har entreprenøren gitt et mye mer nøyaktig pristilbud, og er også avskoren for å kunne ta med så mange usikkerheter. Så sånn at hvis man vil ha et mest mulig nøyaktig pristilbud på det her, så gjør man det med at man sender ut på anbud et ferdig prosjektert prosjekt. Ikke som en totalentreprise. For i en totalentreprise så sier man bare at vi ønsker en utfylling der og der, det skal være så og så stor, og det skal kunne stå et hus oppå det. Nå vil man da lyse ut en helt spesifisert anbudsbeskrivelse. Så det er forskjellen. Så hvis man vil ha en mer nøyaktig pris,

til votering, så den som støtter forslaget fra Senterpartiet, de behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.

0: praktiske hensyn for varorfører er ordførersvarer i en rekke råd. Så i stedet for at vi skal gjøre det i påfølgende møter, og nå og da så har jeg samlet opp de råd og utvalg som varorfører i dag sitter i. Harald Nikolaisen.
1: Jeg er usikker på om jeg skulle ta det nå, eller om jeg skulle ta det efter på en måte å ha innvilget fritak, men jeg har i hvert fall lagt inn et forslag om at vi ønsker Ruben Alseth som varaordfører. Ruben Alseth har vært gruppeleder vår i denne perioden. Han er en stødig kar og vil det beste for oss og for Nordkapset samfunn, og jeg tror han kan gjøre en god jobb som varaordfører.
2: Forskjellige holdninger og meninger om de få søknader om fritak som har vært. Noen har vært veldig kritiske, og vi har hatt noen små fighter. De som lar seg nominere og velge på de politiske listene er klar over det samfunnsansvaret og den kontrakten du egentlig da ikke har signert, men du har akseptert den, at man må stille opp i perioden. Så kommer det likevel, viser erfaringen, at det er noen som søker om fritak. Og vi er av den klare oppfatningen i SV at det aksepterer vi. For det kan også være noen grunner som ikke vi har noe med. Og så er det grunner som kolleger og folket har noe med. Så vi synes at de fleste, hvis det ikke er helt spesielt, fritakssøknaden skal innvilges. Sier en høyen, så har vi kommer til å stemme for innstillingen med fritak. Men vi ser også at der kan være en del utfordringer. Som leder av næringshagen i Nordkapp, så er det ikke bare varaordførervervet som kan medføre at representanten havner i en habilitets kanskje flere ganger i en habilitets forhold. Det kan man også gjøre, det kan også representanten havne i med å være et menig medlem i formannskapet, ikke minst, og også i kommunestyret. Så jeg tenker jo at søknaden skulle vært utvidet til også å gjelde å være representant i kommunestyret. Men det er det helt opp til søker, og søker har selvfølgelig vurdert det. Men det er noen drøftinger som vi i medlemsmøtet våre i SV har gjort. Men vi kommer til å stemme for.
0: Kan jeg referere tilleggsforslaget fra undertegnede? Det lyder som følger. En nyvalgt ordfører trær inn i følgende roller. Havneråd Nordkapp Region Havn IKS som medlem, Museum for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS som medlem, representantskap i kontrollutvalgssekretariatet i Vestfinnmark IKS som vara, representantskap i Komrev Nord IKS som vara, representantskap i Vestfinnmark Krisesenter som medlem, representantskap i Finnmark Friluftsråd som vara, og til slutt Nordkapp kommunes representant i andre råd, representantskap og generalforsamlinger og styrer der ordfører er medlem som vara. Det er likelydende med det vi gjorde i konstituerende møte. Da er forslaget fra Høyre omformulert til at fritaket innvilges og som varaordfører velges Ruben Alseth. Da tar vi dem i rekkefølge, og da er det nytt forslag. Forslaget fra Høyre om at Ruben Alseth velges som varaordfører. De som støtter det behager seg til ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da er det enstemmig vedtatt. Og så er det referert tilleggsforslaget. De som støtter det behager seg til ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da er også det enstemmig vedtatt.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 20. mars 2026. Nordkapp kommunestyre har vedtatt å avsette penger I år til næringsfond. Det blir to utlysninger, en om våren og en om høsten.
2: Da fortsetter vi på sak åpning av kommunalt næringsfond I 2026. Kommunedirektørens innstilling som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune lyser ut kroner 1 million og 10 000 fra kommunens næringsfond. Punkt 2. Midlene lyses ut I to runder med kroner 560 I vårens tildelingsrunde og I høstens tildelingsrunde 450 000. Pluss eventuelt ubenyttet midler fra våren. Punkt 3. Søknadsfristen settes til henholdsvis 11.5.2026 og 28.9.2026. Punkt 4. Eventuelt behov for justering av søknadsfrister delegeres til kommunedirektøren. Innstilling slutt. Har kommunedirektøren noe å si til saken? Det har han Simon Pinjesen. Vær så god.
3: Ordfører, kommunestyret. Jeg skal ikke referere til som blevet sagt, men vi... Lyste jo ud en million sidste år af midler, som vi havde fundet ved at, ved at se på gamle tildelinger, som blev tilbageført. Og så fik vi en million fra fylkeskommunen I tillæg, så vi havde I reelt set to, og har så brugt de 990.000. En lille teknisk detalje ved det at midlerne fra fylkeskommunen, de skal bruges I løbet af 2025 og 2026, og vi... brugte egne midler på første tildelingsrunde det sidste år, og fylkeskommunens midler I andre tildelingsrunde. Så uanset hvad man gør, så har vi I underkant af en halv million fra fylkeskommunen, som vi enten får uddelt I 2026 eller må tilbageføre. Så det en væsentlig grund til, at vi har sat op saken. En lille tillægsoplysning, fordi vi forventer, som der står I sagspapirerne, at vi vil have midler, vi kan lyse ud også I 2027. Og nu regnskabet for 2025 godkendt, så nu kan jeg oplyse, at vi I regnskabet for 2025 har fået afsluttet endelig omkap og de konti, vi havde der. Og der stod 1,3 million tilbage, som nu overført til næringsfondet. Og det vil sige, at vi kan nu sige, at vi, hvis man går fra indstillingen, som den nu, så vil vi kunne gøre noget lignende I 2027. Så ved vi selvfølgelig ikke, hvad vi får af tildelinger fra fylkeskommunen, stat eller andet senere hen. Men vi kommer I hvert fald ikke at tømme fondet fuldstændig, som indstillingen nu.
2: Yngve Kristiansen, værsgo.
4: Tak, ordfører, og tak for nogle gode nyheder fra administrationen I forhold til, at vi kan kanskje få styrka næringsfondet ytterligere med gamle midler, som ikke benyttet, og som kan gjøres tilgjengelig nu. Det jo det, vi står for også I det her innstillingen, så det jo faktisk midler, som tildelt så langt tilbake som I forrige periode, som ikke benyttet, som vi nu får lyst ut på nytt. Og det positivt, og vi støtter også administrasjonen fra SVC side, administrasjons innstilling om å lyse ut den 1 million 10 000, og ikke bare strikt holde seg til de 497 som vi må lyse ut I år. Så det positivt. Det veldig viktig at vi får midler til næringsfondet som vi kan få søkere på og gjort en effektiv prosess på. Det er krevende tider for mange næringsdrivende med det vi ser ut kommer nå, det ser ut å bli renteøkning I stedet for rentesenkning. Kostnadene på drivstoff og andre innsatsfaktorer går opp. Vi ser I Nordkapp kommune at vi har befolkningsnedgang. Vi har flere butikker og tilbud som vi har møstet fra kommunen de siste årene. Det I det hele tatt flere krevende ting som tilsier at vi må være aktiv I forhold til å stimulere til ny innsats og ny etablering. Før det ble orientert fra administrasjonen, så ville SV signalisere at I forbindelse med revidert budsjett, som jeg regner med vi tar til behandling I junimøtet, så ønsker vi å styrke næringsfondet ytterligere for inneværende år, altså den andre utlysningen til høsten. Og fremfor å lete midler andre plasser, så kan man forvente et forslag fra Nordkapp SV, hvor vi ønsker at de midlene fra omkap som nå avslutter og tilgjengeliggjøres, kan komme til benyttelse med å utlyses og være innenfor rammen av det som kan tildeles andre halvdel i år, sånn at vi hurtigst mulig får omsatt tilgjengelige midler for å stimulere næringsutvikling ut til dem som faktisk skal utføre det. Det vil være et godt anslag fra kommunens side i en utfordrende tid for lokalsamfunnet. Takk.
2: Innstillingen er referert. De som støtter den, de behager seg til ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og da en enstemmig vedtatt.
1: Gjennom 21. mars 2026. Et enstemmig Nordkapp kommunestyre går inn for å satse på ungdomsveska også til sommeren. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Neste sak er sak 21-26, ungdomsveske 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Det vedtas at Nordkapp kommune skal delta i ungdomsveskeordningen i 2026. Finansiering av ungdomsveske 2026 utover kommunens egen innsats gjøres ved bruk av inntil kroner 400 000 fra Fiskerifondet. Kommunens egen innsats, beregnet til kroner 50 000 i form av medgåtte timer i prosjektet, dekkes innenfor tildelte rammer. Innstilling slutt. Da er Sigve Gusdal klar for administrasjon. Vær så god, Sigve.
5: Ungdomsfiske, det er en gladsak. Rekruttering fra ungdom som vil prøve en næring som vi har veldig lokalt her. Vi har et samarbeid med Nordkapp Næringshage, som vi viderefører. Det er meg og Simons som administrasjon som er dem som følger det opp. Vi har søkt midler fra Fiskeridepartementet. Det er i tillegg også søkt midler i år fra Sparebanken og Sametinget. Vi har nå også søkt et større beløp til Sametinget, for Måsøy kommune hadde fått en høyere tildeling i fjor. Sånn sett så er vi i rute. Vi har lyst den ut. Det som man har gjort tidligere er at man har finansiert dette fra Fiskerifond, men med et lavere beløp, og nå øker det beløpet til 400 000. Tidligere år så var den vært ned i 200. Årsaken det er økte priser og drivstoff og diverse, som gjør at kostnadene går opp. Honoraret til innleid tjeneste har også gått opp i perioden som vi har leid dette. Så hvis det er spørsmål, så er jeg åpen for det.
2: En glad sak det her, vil jeg påstå. Stine Marie Strifeldt.
6: Det er en glad sak. En glad sak som kommunen virkelig bør være med og satse på for å gi ungdommene våre et innblikk i et viktig yrke. Jeg vil egentlig si noe om den rapporten som var lagt med angående fjorårets ungdomsfiskeordning. Det er første gang jeg ser en så grundig og fin rapport som er med på å styrke og si noe om hvorfor vi bør være med og støtte det her. Det var tidligere etterspurt av oss i partiet om det var gjort en god oppsummering av de tidligere årene uten at vi fikk noe konkret svar på det. Men denne gangen så ligger den rapporten med, og den er grundig og den er fin å lese på. Det sier noe om at målet var å sysselsette 20-30 ungdommer, men det var 32 søkere og alle fikk plass. Det synes jeg er kjempebra. Så det er av ulike årsaker noen som har falt ifra, men det tenker jeg er helt greit. Rapporten beskriver også nå at ikke bare er ungdommen med, møter opp på kaja og med ut på havet. De gjør også landarbeid i forkant av det de skal ut på havet og være med og bidra. De lærer hele prosessen. Det er først sikkerhetskurs, landarbeid og så ut på havet. Det er et kjempegodt prosjekt som sysselsetter mange ungdommer og gir dem et viktig innblikk i kommunens viktigste næring. Så det her, som ordfører sier, det er en glad sak, og selvfølgelig er vi med å støtte det.
2: Takk for det, Stine Marie. Da er det Jon Ingebrigtsen.
7: Den her har i de siste årene blitt årlig, den foreteelsen vi kommer til å stemme enstemmig for nå, formoder jeg. Jeg skal bare si noen korte ord litt omkring det, i likhet med det Stine Marie Strifeldt sa. Det her er egentlig ganske vidt betydningen. Det er ikke bare at de ungdommene får komme ut og kanskje være litt sjøsyk og feske litt og tjene litt penger. Men egentlig så er det noe som spesielt Lofoten kommunene har vært en generasjon før oss med å synliggjøre betydningen av hovednæringen, primærnæringen. For vi la merke til det når jeg var og rodde i Lofoten, hvor ofte det var, og hvor vesentlig lofotfiske var i lokalmedia og i den lokale praten, om det var på butikken eller om det var på en kafé. Innseget av lofottorsken, og alle, altså på detaljnivå, og hvordan båt, hva for noen båter som nesten som var ute, og betydningen av det. Og det pratet vi om, ja, det her er jo litt over 10 år siden da. Så detaljert var det ikke hos oss. Men vi ser, altså i våres miljø her, som vi snakker om i Nordkapp kommune, blant annet. Men vi ser hvor viktig det har vært, og så har vi også lært det med å forstå betydningen av primærnæringen, fiskeri som er for oss. Og så har de andre næringene kommet etter, for turister vil jo også komme og se fiskeri, så det griper jo i en annen. Så jeg tenker den her er veldig bra, om ikke de som er med, blir med i ungdomsfiskeordningen blir fiskere, så har de fått et innblikk i betydningen av det, og vi har fått dem litt mer aktivt på det som vi også har dem i forskjellige innenfor kultursektoren, kulturtilbud eller idrett, så får de aktivisert på å begynne på en næring. Så det er mye videre enn bare at de kommer ut på ungdomsfiske. Det er innsikten og forståelsen av betydningen for det her i sin hjemkommune. Så jeg er veldig glad for at alle sammen prater om det, og enda mer bekjent gjør det, og det blir, interessen øker jo. Så jeg synes det her er en ganske stor vissak også på det sosiale delen for våre ungdommer som skal videre i næring og utdanning.
2: Ole Ronny Inderøy.
8: Ja, ordfører og kommunestyre. Det er jo, som de sa de forrige talerne, det er jo en kjempefin gladsak det her. Og så vet vi også nå at nå har jo den store, flotte skolen vi har her oppe nå, har jo fått en ny båt. Ny fiskebåt som er dimensjonert i størrelse og bruksområder som gjør at hvis kommunen kunne utrede et samarbeid med videregående skolen om det nye fartøy og bruke det i ungdomsfiskeordningen, så hadde jo det vært veldig fint, for ettersom de jobbet tidligere på skolen, så vet jeg at det fartøyet ligger veldig mye i ro. Og da får fylkeskommunen brukt fartøyet sitt, og kommunen har et fast fartøy de kan gå til å bruke, som leier inn til denne ordningen. Så vi blir å legge inn et forslag om at kommunen, at det utredes et samarbeid med fylkeskommunen og noe videregående om bruk av det nye fiskefartøyet som kommer.
2: Kan jeg bare spørre deg til forslaget? Fartøyet vil ikke komme, så det vil eventuelt være for ordningen i 2027?
8: Ja. Ja, fartøyet er på tur under produksjonen, så det kommer så snart det er ferdig.
2: Ja, og det her er ditt forslag, men da kan jeg anmode at du skriver det for 2027. Ja, det lyder som følger. Det er kommet inn fra Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet. Et samarbeid med Finnmark fylkeskommunes nye fiskefartøy til Nordkapp videregående skole for 2027 og utover utredes. Da anser jeg at vi er klart til å gå til votering. Kommunedirektørens innstilling er referert. Dem som støtter den behag å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt. Så tar vi tilleggsforslaget opp til votering. Det er også referert. Dem som støtter det behag å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i portalen. Da er også det enstemmig vedtatt.
0: Januar 22. mars 2026. Nordkapp kommunestyret har vedtatt å rydde opp i del rot som har skjedd med utlåning av husbankmidler. For det er nemlig sånn at kommunen tar opp x antall millioner i lån fra husbanken for å låne det videre ut til dem som trenger det i Nordkapp kommune når de skal pusse opp hus eller kjøpe seg førstegangsbolig. Og så har man lånt ut litt mer fra kommunen det man har hentet inn fra husbanken, og nå skal det rettes opp. Vi skal høre fra kommunestyrets behandling.
2: Husbankmidler, formannskapets innstilling er som følger. Punkt 1. Kommunen vedtar å budsjettregulere 2026 ved å øke låneopptaket fra 10 millioner kroner til inntil 30 millioner kroner i husbankmidler til videre utlån. Låneopptaket bevilges over investeringsbudsjettet i samsvar med kommunelovens paragraf 14-4 og 14-17. Punkt 2. Kommunen gjennomfører en ekstraordinær nedbetaling, parentes avdrag i investeringsregnskapet på husbanklån eldre enn 2014 med totalt 10,65 millioner kroner. Avdraget finansieres slik 5,85 millioner kroner fra bundet investeringsfond, 4,77 millioner kroner fra ubundet investeringsfond. Punkt 3. Kommunen gjennomfører en ekstraordinær nedbetaling, parentes avdrag i investeringsregnskapet på lån knyttet til førstegangsetablerere med 4,35 millioner kroner. Samlet innebærer dette kommunens gjeld øker netto med 5 millioner kroner. Innstilling slutt. Jeg gir ordet til kommunedirektøren, som da sender økonomisjefen i hans sted. Vær så god, Sigve.
9: Den her saken ser man viktigheten av at rette personer er på jobb, og når man opp mot årets slutt må passe på å ta opp lån, og man gjør en beslutning og ikke har grunnlaget helt på plass, så valgte vi i 2025 å ikke ta opp de siste 10 millionene som på en måte var en bevilgning. Det jeg da så på, det var jo da låneutbetalingene som var registrert i vårt regnskap og bruk av det. Jeg så ikke på de tildelingene som var gjort i den portalen til Husbanken. Og da var det jo flere som hadde fått tilbud om lån, som var på husjakt, som kom til utbetaling i etterkant av budsjettbehandlingen. Og dermed så er behovet høyere enn det vi da har meldt inn i budsjettet. Når vi da går inn i en prosess med store investeringer fremover, så har jo vi også fått en oppgave med å rydde opp i balansen vår. Og der er det jo slik at de årene der innbetalingene fra lån og avdrag har vært høyere enn det vi har betalt selv, så har det opparbeidet seg bundne fond som nå kan brukes til å nedbetale gjeld med. Derfor er den saken fremstilt sånn som det her, er at vi ønsker å øke lånerammen vår med inntil 20-30 millioner. Og så nedbetaler man eldre lån som på en måte har litt usikkerhet med seg, slik at vi sitter igjen med de sikre lånene som vi da skal låne ut. Så var det da en eget lån med det med førstegangsetablerere. Det var et lån på over 10 millioner som vi fikk, tok opp høsten 2024. Det var kun en søker. Det er jo de fleste har ikke egenkapital. Sånn sett så har ikke det vært et gunstig lån å hatt, fordi da har vi bare betalt rente og har ikke lånt ut videre. Det er litt forspørsel på det nå, men det er såpass lite at vi ønsker å nedbetale en del av det lånet. Altså at vi har tilbud der, men at staten får tilbake de midlene. Og ikke det påvirker våres regnskap. Så det innebærer da, som kommunedirektøren og ordføreren har fremstillet her, at vi øker da gjelden med 5 millioner kroner. Så hvis det er spørsmål, så tar jeg gjerne mot det.
2: Takk for det, ordet fritt, Jonny Ingebrigtsen.
7: Det er veldig viktig når man ikke har flust med penger og pengebinge, som man onkel Skrue har, at vi er veldig nøye med økonomien. Og at vi har oversikt over det. Det har vi virkelig fått erfart i det her, i denne salen og det her fora. Så det her er jo alvorlig. Vi ser jo i nyhetsbildet de siste dagene en litt større kommune litt lenger øst for oss. Ganske så plutselig ble klar over at han hadde flere titals millioner i minus. Det er flere andre kommuner som er i lignende situasjon. Det verste er jo det at det plutselig blir oppdaget eller avklart for de som har ansvaret, altså det politiske ansvaret, for det havner der til slutt. Så vi er jo ikke i noen særstilling. Men det viser bare det at de reaksjonene som kommer fra både posisjon og opposisjon, så reageres det på og oppfattes som alvorlig. Og det vil vi bare signalisere og si fra SV. Vi ser på det alvorlig. Men så er det jo mange gode tiltak man har. Det er ikke det det står i. Men det, vi må ha rutiner på at vi har så god oversikt som vi skal ha. Vi har regler på det med økonomien. Det mer forbruket da på 10 millioner eller underdekninger som vi har, som økonomisjefen har redegjort for nettopp, at det var ikke god nok connection mellom saksbehandler og øverste ansvarlig. Ja. Jeg slutter meg til økonomisjefen at det nok riktig og viktig at rette personen på jobb og at connection god nok. Så bare for at jeg hadde sagt, men så punktene til forbedring, altså nye rutiner som listet opp her, som det synes vi veldig bra. Men vi ser på det her som at vi må være veldig nøye med det. SV kommer til å stemme for innstillingen.
9: Ole Ronny Inderøy, vær så god.
8: Vi i Senterpartiet så på det her på den här saken här och om de lånemidlarna och det överförbrukade här och vi är nog egentligen blivit enig om att vi ska lägga in ett förslag på och sända det över till kontrollutvalget så får de också något att jobba med så får vi ta en liten kontroll på vad det är som har skett och varför det har skett och jag känner ju det att kommunen önskar att strama in på sina rutiner men jag syns det är grejt att vi sänder den över till kontrollutvalget för det är lite mycket rot där.
10: Tack för det, Hans Arvid Hansen.
11: Jag syns inte det här är något sak för kontrollutvalget. Alltså här har administrationen redogjort för att det har varit dåliga rutiner och man pekar i utredningen på att man ska etablera nya rutiner. Det är inte något katastrofalt i förhåll till det totala lånemängden. Vi har kontroll, sånt som jag uppfattar rådman eller kommundirektören. Så jeg stoler på at nye rutiner vil gjøre at det her får man i fremtiden kontroll over. Jeg tror kontrollutvalget har nok å puske med ellers.
10: Da er det Jonny Ingebrigtsen.
7: Ordfører, jeg skjønner Senterpartiet på signalet på forslaget dere har eller tenker på å legge frem. Her er innenfor at man kan gjøre det slik. Ofte så gjøres det slik, så med all respekt for det. Men om man da veier opp i den ene og den andre handen, så ser vi det fra SV slik at forslaget som ligger på bordet, den er verbalisert fra talerstolen også, med at man skal passe på å gå på nye rutiner. Vi har sagt tydelig ifra. Kontrollutvalget har nok å gjøre. Det har vi sett med etterflepp på flere år på saken. Så jeg tenker ikke at det den praktiske måten å gjøre det på med at han skal få behandle denne saken. Så vi skjønner intensjonen. Er ni det? Det er forslaget til Senterpartiet. Men SV kommer ikke til å støtte det.
10: For det da, Siren Høyen.
12: Jeg stiller meg bak forrige taler at vi er helt enige at kontrollutvalget burde brukes til saker som er av en annen grad, og vi vet jo hvor mye de har å gjøre i dag, og hvor lang tid det går når vi starter en revisjon. Her vet vi hva som har skjedd, og vi er lovt nye rutiner, og for å holde oss til det, så vi kommer ikke til å støtte forslaget fra Senterpartiet.
10: Kommunedirektøren sin innstilling refererte, vi voterer over den først. De som støtter det behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt. Så tar vi tilleggsforslaget opp til votering. Det er også referert, men jeg kan ta det herfra. Det er innsendt fra Ole Ronny Inderøy, Senterpartiet, og det lyder som følger. Kommunestyret sender saken over til kontrollutvalget. Den som støtter forslaget fra Senterpartiet, de viser med stemmetegn, og de som er imot behag å sitte i ro. Da falt det forslaget mot 16 stemmer.
0: Gjenhør 13. april 2026.
13: Jan Kristian Vestre, helseminister og nestleder i Arbeiderpartiet. Du hadde en glad nyhet å komme med fra Finnmark sykehuset og tallene der til årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti.
14: Ja, det har jeg gledet meg til å fortelle. Vi har aldri målt så korte ventetider som det vi nå har i Finnmark sykehuset for den tiden det tar fra du blir henvist og du starter helsehjelpen. Det er også veldig gledelig å se at pasientaktiviteten både i Hammerfest her i Alta øker. Jeg er veldig glad for at vi har tatt vare på sikret intensivberedskapen også i Kirkenes, og vi bygger også ut tilbudet videre i Karasjok. Så Arbeiderpartiet satser på trygg helse for alle, og da er det viktig at det er korte ventetider, godt helsepersonell, så en kan være trygg på at en får den hjelpen en skal ha.
13: Men da du var i Honningsvåg før valgkampen, så, eller i valgkampen, så snakket vi om det her med pasientreiser, at vi ikke fornøyd, det funker ikke sånn som vi ønsker. Har du klart å gjort noe siden jeg snakket med deg sist?
14: Ja, nå har vi jo blant annet sett på hvordan vi kan bedre pasientreisene generelt i nord gjennom å gi høyere betaling for reisene, for vi ser at det er store reisekostnader. Jeg ser også at vi må gjøre det enklere å velge behandling på tvers av sykehusene. Vi ser for eksempel nå at vi i Kirkenes har mye ledig kapasitet. Der er det veldig korte ventetider på operasjon. Du skal ikke reise lenger enn til UNN og Tromsø før det er veldig lange ventetider, og da lurer jeg på hvorfor ikke vi kan sende flere av Troms-pasientene hit til Finnmark og få rask og god og bra helsehjelp. Og vi må også se på hvordan vi kan styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Der har jo det virkelig skjedd bra ting her i Finnmark som resten av landet kan lære av.
13: Det blir ikke et likeverdig helsevesen før vi forteller alt det her vi snakker om nå. Hvor opptatt er du av det?
14: Vi jobber med det dag og natt, og det er noe av det aller viktigste vi kan gjøre, både i fredstid, men dessverre må vi jo nå også være forberedt på mer usannsynlige scenarier. Og det å bygge ut helseberedskapen i hele fylket, ha gode tjenester nært der hvor folk bor, ikke minst at vi har gode prehospitale tjenester i lufta, på ambulansene, båtene, det er avgjørende for tryggheten og sikkerheten fremover, og det er en av de viktigste prioritetene til regjeringen.
1: Gjenhør 13. april 2026.
13: Thomas Grønli Pettersen, du hilste Finnmark Arbeiderpartiets årsmøte på vegne av landsorganisasjonen i Norge, LO. Du var sterk og klar i at regjeringen ikke har bidratt godt nok i Øst-Finnmark. Og hvis vi først begynner med Syd-Varanger gruve.
15: Ja, det kan vi godt gjøre, og det er klart at vi har mye større forventninger til regjeringen, at de er med og bidrar. Og så har man prøvd sånne små tiltak, som å si at Innovasjon Norge, det er virkemiddelapparatet, og så funker ikke det. Så sier man, ok, vi ordner jo ikke en kontaktperson hos Innovasjon Norge, så har heller ikke det funket. Og jeg har klare forventninger, og de er med og bidrar med litt kapital. Og det ser jo også i talen at nå kommer man i gang, og ikke på grunn av regjeringen, men på tross av regjeringen, og det synes jeg er veldig synd.
13: Men hva kan vi lære? Vi trenger ikke å gå lenger enn til nabolandene våre, Sverige og Finland, for der ser det ut som det er litt mer action.
15: Ja, de forteller meg jo det at de bruker EU-midler for å få det til, men jeg tenker jo også at med den økonomien vi har, med så mye penger vi har, så må det være mulig. Og det handler om politiske prioriteringer, og det handler om politisk vilje. Og det opplever jeg dessverre at regjeringen ikke har i denne saken, og det håper de får nå, for nå nærmer vi oss veldig en oppstart.
13: Men så har vi jo et prosjekt i Vest-Finnmark, Nussi, og der har man jo kjempet imot vindmålet så lenge jeg kan huske. Hva er det vi gjør feil i landet, så ikke de her gründerne slipper til?
15: Nei, jeg tror at vi har nok ikke rigget virkemiddelapparatet og staten klar for å komme i gang med prosjektene. Jeg tror vi er veldig flinke å lage strategier, planer, og så følges det kanskje ikke opp med handling og investeringer. Og jeg er jo ofte og mange ganger kritisert den handlingslammelsen som nå dessverre ser ut som ligger i regjeringen når det kommer til Øst-Finnmark.
13: Tror du det har noe med avstand å gjøre? At hvis det her hadde vært nærmere Karl Johan, så hadde det gått fort da?
15: Ja, jeg tror dessverre det, og jeg merker det jo ofte at det virker som det er lengre fra Oslo til Kirkenes enn det er fra Kirkenes til Oslo når vi skal ned og selge budskap og prate og diskutere og drøfte saker.
13: Men dere har jo noe som heter faglig politisk samarbeid, og da kan dere jo vise muskler dere i fagbevegelsen.
15: Ja da, og vi tar det opp hver gang, og så får man jo lovnader, og de skal prøve å se på alt det her, og vi skal følge situasjonen tett. Men jeg synes jo når forsvarssjefen i Norge, Erik Kristoffersen, går ut og er så tydelig at han må ha noe forsvar i Sør-Varanger, så er det liksom en så lavt hengende frukt for den norske regjeringen å komme inn og bidra i Syd-Varanger på oppløpssiden. Jeg tenker at den situasjonen, spesielt Øst-Finnmark og Kirkenes står i, er unik i Norges sammenheng, med grenser til Russland, med den prisen vi har betalt for sanksjonene. Så jeg mener det på høy tid at man faktisk kompenserer oss i form av at vi får skapt nye arbeidsplasser.
13: Men la oss si at det kommer en supergründer som vil lage masse
16: arbeidsplasser i Øst-Finnmark, så har vi ikke strøm til.
15: Nei, og jo det, vi er heldige med Sydvaranger akkurat nå. De har reservert til oppstart, men de har ikke nok til å gjøre maskinparken grønn eller elektrifisere gruva som de har et stort ønske om. Og så er det jo sånn at investorene vil gjerne ha en dato på katter det kan skje, og det er jo det man opptaler for usikbarhet. Så var jo sjokket stort bare for kanskje et år siden når Statnett var i kirkene så ikke kunne gi oss et årstall en gang. Og det skaper en enorm usikkerhet. Men nå er det jo nye takter og handlingsplan som vi håper de klarer å følge. Og det er jo som mange sier, det er til og med mulig å bygge den linja begge veier og begynne arbeidet både i Varangerbotn og andre veien. Men det er helt klart, vi er helt avhengig av kraft skal vi få til noe som helst i Øst-Finnmark fremover.
16: Men hvor mye tror du vi kan bli bedre med internt samarbeid i Finnmark? At vi snakker samme stemmen, at ikke vi høg på hverandre?
15: Ja, det tror jeg vi har ekstremt mye å gå på. Og det er det jeg håper blir resultatet denne helgen, at vi går ut som et samlet lag. Og det er det jeg nok føler ofte på, at vi kanskje ikke er et helt samlet lag i alle saker. Vi er veldig misunnelige på hverandre og hoggløs, og i min rolle i LO så er jeg veldig opptatt av å se hele Finnmark under ett, og det beste på Finnmark, og ikke bare for min egen kommune, eller for nabokommunene, eller dem jeg kjenner godt.
16: Men la oss si at vi tenker oss 10 år frem i tid, og det er masse arbeidsplasser i Kirkenes, i gruva, og vi kanskje også har fått til mer industri på kysten i form av fiskeindustri. Har vi arbeidsfolk til alt det?
15: Det tror jeg faktisk, og det er jo det vi så når Sydvaranger la ned, det er det vi har sett nå med sanksjoner med Russland, det er jo det at fagfolkene våre flytter, men det mange av de samme fagfolkene sier, at de har lyst til å komme tilbake, de har lyst til å jobbe i kirken, de liker det livet, de liker naturen, de liker fisk, kunne kjøre til Finland og handle, kunne bruke naturen, kunne fære rundt på festivaler og andre ting i Finnmark, og de elsker midnattssola, ikke sant? Så jeg tror mange av dem her kommer tilbake. Og så er det så klart at jeg tror vi kommer til å lokke til oss en hel del folk. Og nå har jo Hartikainen som skal kjøre gruveoperasjonen på Sydvaranger lagt ut at det er mulig å søke, og jeg forstår at de har fått ganske mange søkere allerede. Så jeg tror folk er veldig villige til å komme. Og så er vi veldig opptatt av i LO at i en startfase så tillater vi inn- og utflygning en viss tidsperiode, men vi vil jo og ser helst at folk bor og lever i det lokalsamfunnet de jobber i.
16: Og da må de ha hus. Og ja. Vi har jo ikke en boligpolitikk som fungerer. I hvert fall ikke et boligmarked i distriktene som fungerer.
15: Nei, og så er det jo sånn at selv om det er mange som flytter ut, vi har negativ befolkningsutvikling, så er det ikke like mange hus som ligger ut for salg. Så at jeg tror det er mange som venter på sånne her eventyr som at Sydvaranger kommer tilbake. Jeg tror det er ekstremt mange som bruker det som fritidsbolig, men det er klart det må bygges mer. Men jeg er like bekymret for om kommunene er rigget til det, og jeg er svært usikker på om barnehagetilbudet, sånn som fagforbundet tok opp, er klart å ta imot ungene til den som skal jobbe og leve i det samfunnet fremover.
16: Og vi har et forsvar som også bygger ut og også trenger plankompetanse fra kommunene som sier, og kommunene er veldig små.
15: Ja, og det håper jeg at man fra forsvarssiden også tenker at det å ha samfunn rundt forsvaret er også en viktig del av den beredskapen, og man klarer å snu en del av de pengene til å faktisk ende lokalt. Og det tror jeg vi får til.
16: Men så, vi finnmarkinger, har ikke vi en ekstra ansvar å skryte av denne landsdelen og fylket våre? For jeg, av og til så synes jeg vi er fæle og svartmale.
15: Ja, altså jeg prøver alltid å skryte av det, og det er mange muligheter, og vi kan fære på den ene konferansen etter den andre og høre om alle mulighetene vi har, men det er klart å ta dem i bruk, det er kanskje det som er det viktigste. Og jeg mener at nå er vi på et kritisk punkt i mange kommuner langs kysten med kvotenedgang, og det er ikke noe magi man kan gjøre med det, men da mener jeg at da må man i hvert fall snu litt om på hvor råstoffet handler, hvor det bearbeides fisk. Sånn at det er en del sånne grep man kan gjøre og må gjøre for at vi skal lykkes fremover. Men det er helt klart, jeg synes alle kommunene i Finnmark er unike. Jeg har blant annet lagt inn forslag til LO, vi skal på HMS-samling i mai, og da legger vi inn til Nordkapp, for vi har bolyst som tema i år, og vi tenker at Nordkapp er den plassen som har lykkes best med å skape og utvikle bolyst.
16: Målrock-effekten.
15: Ja, Målrock og Perleporten Kulturhus er vi spesielt glad i LO, og Det er noe med det her, at man er kreativ og man klarer å finne løsninger i Nordkapp. Og man gjør jo det i Alta også. Men jeg tror det er en del kommuner som er en del av lærere, og blant annet det Nordkapp har klart å få til med det engasjementet som er.
1: Gjenhør 14. april 2026.
16: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister, representerer Arbeiderpartiet. Og du har vært til stede på årsmøte i Finnmark Arbeiderpartiet. Når vi vet hvordan fiskebrukeren sliter med høye priser og lave kvoter, så synes jeg du fikk lite kjeft.
12: Ja, det kan du si. Det jeg opplever er jo at det her er veldig mange som er bekymret, og mener at det her kommer til å få veldig negative konsekvenser for mange av kystsamfunnene våre. Så tror jeg også veldig mange er godt klar over at det er svingning i fiskeriene, og at når kvoten er lav, så er det vanskelig å egentlig finne tiltak som gjør at du klarer å kompensere for det. For fiskerne så har jo høye priser kompensert for nedgangen, men for landindustrien som da får mindre råstoff, så er det vanskelig. Så det tror jeg nok skyldes litt akkurat det.
16: Eller for å snakke på en annen måte, hvis du hadde vært på et møte i Lofoten og Vesterålen, så hadde du kanskje fått enda mer kjeft, for det er jo tross alt her i Finnmark vi får fisk.
12: Og det er også sant, fordi at enda vi har lave kvoter, så har vi i alle fall fått en effekt av at fisken nå trekker nordover, som følge av blant annet klimaendringer. Og det betyr at særlig mottak i Vestfinnmark har jo fått økte landinger, mens de som virkelig merker nå både kvotenedgangen og at fisken drar nordover, det er jo Nordland og de fiskeriavhengige kommunene der. Så det er jamt over, så vil jeg jo si at det er krevende langs kysten med så lave kvote. Men det er klart, vi kan jo glede oss over at eksempelvis Loppa og Sørøya blant annet har fått mer aktivitet.
16: Men så mobiliserte AUF for å få et trålerforbud, en resolusjon der, men det ble det ikke noe av på årsmøtet til Finnmark Arbeiderpartiet. Er du glad for det?
12: Jeg er opptatt av at vi skal ha en differensiert og fiskereid flåte, og Arbeiderpartiet har jo også i sitt partiprogram sagt at vi skal være garantisten for en differensiert flåte. Fordi vi trenger både de store og de små. Vi vet at de store kan gå lenger ut, den kan gå ut på dårligere vær. Så når vi snakker om helårige arbeidsplasser, så kan jo de ofte levere råstoff på tida av året som de andre fartøyene som er mindre ikke kan. Så jeg tror det er viktig å beholde et mangfold og en bredde her. Men bakgrunnen tror jeg handler mye også om å sørge for å styrke den kystnære flåta. Og det har vi jo gjort gjennom kvotemeldingen, og så vet jeg at man ønsker å få til enda mer. Og det er jeg så opptatt av, at vi skal sikre mer verdiskaping, mer arbeidsplasser og aktivitet langs kommunene og kysten. Særdeles her i Finnmark som jeg er fra, men jeg representerer jo selvfølgelig hele Norge, og jeg er fiskeriminister for hele Norge. Så det er en av mine hovedprosjekter i det arbeidet jeg skal gjøre fremover.
16: Men når du reiser rundt i verden og forteller at du kommer fra Norge og representerer regjeringen her og snakker om fisk, tenker du på hvem skal kjøpe denne dyre fisken? Når fisken får 100 kroner kilo for torsk, så skal jo fiskebrukerne ha sin andel. Er det noen i andre enn til å kjøpe det?
12: Og det er jo akkurat det det er. Norsk sjømat står utrolig sterkt ute i verden. Vi ser at til tross for at det er kvotenedgang, det er høye priser, så øker fortsatt eksportverdiene. Og det sier noe om at dette er et ettertraktet produkt. Det man kan tenke og være litt bekymret for, det er jo at det, vært at det blir det aller dyreste segmentet, og at det blir færre og færre som tar seg råd. Så når da kvoten stiger igjen, så har vi kanskje mistet en konsumentgruppe. Så det er jo noe som man må ha i mente, at vi kan ikke bare rette oss inn med de som har mest penger og det øverste. Ja.
16: Men jeg og du og dem som vokste opp før oss, de hadde fisk flere ganger i uka. Har du vært flink nok å lære ungene dine å ete fisk? For det ser vi at vi ikke er flink nok selv i Norge.
12: Jeg skal være ærlig at jeg har ikke vært god nok. Altså, jeg vokste opp på fisk 3-4 ganger i uka, i alle fall. Mine unger har nok blitt utsatt for at jeg for det første har spist veldig mye fisk i oppveksten min, og at kanskje man ikke var så flink å tilberede heller på en god måte. Og det var ikke så enkelt, det var ikke sånn hektisk familieliv, at det var bare å lage en fiskerett. Det ser jeg jo nå at det er voldsom produktutvikling, det blir enklere, og jeg tror fortsatt man må gjøre det enda mer tilgjengelig for en travel småbarnsfamilie. Og det som er i det bildet er at det er jo sjømatkonsumet har gått ned 17% de siste 10 årene. Det er en grunn egentlig til bekymring, fordi at kostholdsrådene våre sier at vi skal spise mer fisk. Så det er jo også noe jeg ønsker å virkelig skape mer oppmerksomhet rundt og bidra til at vi også i Norge begynner å spise mer enn fisk. Og det finnes billigere alternativer. Seien er jo et alternativ. Mer fråsne produkter, fiskegrateng, ja, fiskebudding. Her er mange måter å spise fisk på.
1: Gjenhør 14. april 2026.
17: Kristin Rajala fra fylkestingsgruppa til Finnmark Arbeiderparti.
16: Den saken som mange var opptatt av, det var det her med motorferdselloven. Og vi har jo hatt en lang debatt i Finnmark de senere månedene etter det ble kjent et forslag som mange reagerte på. Kristin Rajala, du representerer fylkestingsgruppa på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti. Føler du at det vedtaket som man har fått om motorferdsel her i årsmøte er til å leve med.
17: Ja, det er et veldig bra forslag. Så hvis at våre folk sørpå lytter til det forslaget fra Finnmark Arbeiderparti, så vil det her bli veldig bra. Da vil vi få en lov som fungerer godt her i Finnmark, og vi har også fått inn det at friluftsliv, motorferdsel er en viktig del av friluftslivet i Finnmark. Det er ikke bare nyttekjøring, det er også rekreasjon og rett og slett våres opera.
16: Ja. Men så har vi det her debatten som har vært på årsmøtet her, om at det her skal bli en del av plan- og bygningsloven. Hvorfor kan det bli så farlig?
17: Nei, det er fordi at det er vanskelig for kommunene å få nok folk til å jobbe med plan. Sånn at man har jo for eksempel i Tana måtte etablert et planmiljø for flere kommuner, for man fikk ikke tak i folk. Sånn at det er veldig viktig at nå at ikke kommunene må bruke alle sine planressurser på å regulere inn skuteløyper som allerede eksisterer. Ikke sant? Og hvis man skal gjøre små endringer, sant? En kilometer kan føre til flere år med arbeid. Så derfor så må man gjøre tilpassninger her. Man kan ha det i arealplanen til kommunen, men da må man gjøre tilpassninger, si helt klart hva som skal skje med de løypene som allerede finnes. Man har jo gjort noen unntak der allerede, men også sånn hvis man skal endre litt på de eksisterende løypene, så kan man ikke begynne med en helt ny arealplan. Da må man gjøre noe samme som man har gjort med kystzoneplan, at du bare regulerer skuteløypene og ikke setter alt det andre i hele arealplanen på spill. For det er jo det som er utfordringen med arealplanen, at tar du opp en ting, så må du regulere alt, og sånn kan vi ikke ha det.
16: Men hvorfor får vi denne debatten? Fordi at den kommer jo tilbake år etter år. Det kommer forslag fra sentralt hold, og så må vi i Finnmark kjempe en kamp i de her sakene.
17: Ja, det er veldig uheldig, men nå er jo motorferdselloven gammel, det er fra 1977. Så det var nok på tide at det kom en ny lov. Det har jo endret seg. Antallet snøskutere blant annet har jo gått ganske til verset, sånn at akkurat denne loven var nok overmoden for revidering. Men jeg synes at det er dumt at ikke Arbeiderpartiet hørte på oss tidligere, altså Arbeiderpartiet sentralt da. Det synes jeg. Men jeg føler at jeg var på møter der, jeg var utsendt fra Finnmark fylkeskommune denne uka, og vært på masse møter i Oslo, og folk er veldig lydhør der og skjønner problematikken. Og det er jo heldigvis veldig mange stortingsrepresentanter som har vært i Finnmark, og som kjenner Finnmark godt, og som skjønner det vi snakker om. Sånn at jeg føler at vi har blitt godt hørt nå, og det er bedre, det er tidsnok nå, hvis man bare klarer å få det inn i loven.
16: Men tror du det er noen finnmarkinger når vi ser hvor de som er før snøskuter dominerer media, at det er noen i Finnmark som tør å si fra at det her er ikke bra?
17: Ja, altså det er jo noen som ikke er, noen vil jo ha mye strengere motorisert ferdsel enn det Finnmark Arbeiderpartiet nå har sagt at vi vil ha, og det har de jo alle rett til å mene, men vi har jo så god plass i Finnmark, og jeg ser jo også det at de skuteløypene vi har i Tana, de brukes jo av skigåere også. Det er ikke sånn at de løypene er trafikert i ett sett, og så er det kanskje noen områder som er litt unntak, ikke sant, og det er jo ingen som er for fri skutekjøring, det er vi jo ikke, sant, vi ønsker jo at vi skal ha de regulerte former. Tilpasset det livet vi lever i Finnmark i dag. Ja.
16: Så var det noen av dine partikollegaer, spesielt fra Alta, som sa det at hvis ikke vi blir sterke og klare i denne saken, så springer alle velgerne til Fremskrittspartiet og Nordkalottfolket. Tror du det er noe i det?
17: Det er helt rett. Altså, nå mener jo jeg det her av hele mitt hjerte. Jeg mener jo ikke det bare for vi skal få velgere. Sånn at jeg tror at det er helt rett. Hvis ikke vi er klare og tydelige i denne saken, så har vi kommet til å gjøre et veldig dårlig fylkestingsvalg, og også kommunevalg. Dette er en viktig sak for folk, og det er noe som Finnmark Arbeiderparti og Arbeiderpartiet generelt må bli flinkere til, og ta de debattene som folk reiser i media. Ja, og denne debatten var det veldig naturlig for meg å ta, og jeg er veldig opptatt av det selv også. Og vi har jo suttet ned et motorferdselutvalg i fylkeskommunen for flere år siden, og har jobbet med motorferdsel nå i flere år, i lag med de andre partiene på fylkestinget. Og det er jo et bredt flertall på fylkestinget i Finnmark som har stilt seg bak det som også Finnmark Arbeiderpartiet har vedtatt nå.
16: Og så er det vel sånn med resolusjoner av årsmøtevedtak, det må følges opp. Så nå har dere en jobb å gjøre mot sentrale partipolitikere.
17: Vi skal nok få sendt det av gårde til alle, og vi har jo hatt både rådgiver for energi- og miljøkomiteen her, og flere statssekretærer og ministerer, sånn at de vet hva vi mener, og de skal også få det skriftlig nå når det er vedtatt. Og vi hadde jo møte med andre stortingsgrupper, så vi skal sende det her til flere stortingsgrupper, ikke bare i vårt eget parti. Det vedtaket som er gjort nå.
1: Gjenhør 15. april 2026.
16: Kjetil Hansen, du representerer Porsanger Arbeiderparti på årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti, og du var ganske tydelig på at det her med samisk og kvensk kultur, det må Finnmark Arbeiderparti ta en debatt om. Hvorfor var det så viktig for deg å si det?
18: Fordi at vi har i dag en praksis i Norge hvor man definerer samisk kultur veldig snevert, som om den oppstod med tamrendrifta. Och det gör att vi idag inte upplever ett likvärd mellan de olika folkgrupperna i Finnmark, rendrissamer, sjösamer, kväna och norrmän. Och det blir egentligen fel, oavsett hur man snur och vänder på det. Särskilt när vi är inne i en tid hvor rendriften har betydliga utfordringar. Staten har i realiteten privatiserat allt av utmark i Finnmark och gett det till rendriften, och kommunen har liten inflytelse på sina egna arealer. Så kan vi inte ha det.
16: Men frykter du att hvis dere i Finnmark Arbeiderpartiet ikke är klar nok i de här spørsmålene, så är det andra parti som sticker med velgerne?
18: Ja, det är uppenbart. Hvis ikke Finnmark Arbeiderpartiet grejer att ta de utfordringarna här på allvar, för att det berör oss alla. Och det är ju ibland Arbeiderpartiets kärnvärde att vi ska ha frihet, likhet och fällesskap. Och då måste vi justera kursen när vi ser att den är galt av sted, och i vart fall all den tid att praxisen också är på sida av sameloven. För sameloven beskriver den samiska folkgruppen och inte rendrifta specifikt. Men vi upplever ju att sjösamisk och kvenskultur i stor utsträckning är regulerat bort genom lovar, förordningar och begränsningar. Och man är fördrevet från sina traditionella fångst- och fiskområden. Det må vi göra med.
16: Men när jag har följt lite debatten från docker internt i Porsanger, så har jag fått en känsla av att man inte vill ha uppdrätt, man vill inte ha nya linjer. Hur står du i alla de här spörsmålen?
18: Jag blev bestefar för ett dygn sedan. Först blev jag bestefar till nummer 5 för 3 dagar sedan. Så blev jag bestefar till nummer 6 för ett dygn sedan. Så jag erkänner det att ska vi skapa ett Finnmark som danner grunden för bosättning, så kan vi inte säga nej till allt. Vi måste vara villiga till att ta i bruk några av de resurser som vi faktiskt disponerar. Och vi är ju en fjärdedel av Norges landareal, eller 23% om vi ska vara helt specifik. Så vi har plats till alla, men då måste vi också utnyttja det till fälles bästa.
16: Och speciellt på Porsanger kommun, som är en av de största kommunerna i landet.
18: Ja, vi är i utgångspunkt i landets tredje största kommun. Men hvis vi ser på vad vi har bondlagt av arealer till statliga formål, så må vi stille seg spørsmål opp. Når vi har en Stabbursdal nasjonalpark på 750 kvadratkilometer, hvorfor legger ikke staten til rette for at det skal gi lokal verdiskapning? Hvorfor setter man ikke i gang forskning, revegetering og aktivitet som gjør at vi setter pris på å ha de nasjonalparkene? Her har man bare lagt blavåten over et område og sagt at det her skal vi verne, og det er ikke bra for oss som bor der.
16: En selve på Sjangerfjorden, hvis vi ser på den, Ketil. Nå er det jo masse aktivitet der fordi at det er så mye kongekrabbe, men tror du vi noen gang får tilbake den gamle feskeaktiviteten som jeg og du kjente til?
18: Ja, det vil jeg da virkelig håpe på. Men vi ser også der en begrensning, fordi at man er ferdig med å frede indre delene på Sjangerfjorden. Det legger begrensninger på at vi ikke kan frakte ut olje og grus og mineraler til oljeindustrien. Vi kan ikke ha oppdrett, og dermed så får vi ikke midler fra havbruksfondet. Så det blir altså en negativ spiral for alle. Og fjorden i seg selv, som jo er nøkkelen for hele bosetningen, den må vi få tilbake. Og der er jo Havforskningsinstituttet i gang med et godt arbeid, og vi håper at den lykkes.
16: Og så er dere en forsvarskommune, og spesielt i disse tider så har jo vi øynene rettet mot forsvaret. Tror du det kan hjelpe at dere får et løft?
18: Ja, altså forsvaret er jo en sentral aktør som har en lang fartstid på Sjanger, og som er en naturlig del av lokalmiljøet. Men forsvaret må også være med å bidra, så at man kan forsvare de store arealene og de ulempene som på Sjanger tross alt har med den tilstedeværelsen. Och inte minst så kan vi ikke ha ett försvar som är till stede i Porsanger bara på papperet, men är fyllt upp med pendlare. Vi måste ha folk som deltar aktivt, som bosätter sig där och som är en del av det lokala samfundet och bidrar både i forhold til kompetens och kultur.
16: Och då är det här med hus och lägenhet en nyckelfaktor, och politiken har ju gett markedskrafterna all makt när det gäller husbygging. Men vi tar lite tillbaka det som skedde efter kriget när vi byggde upp Finnmark. Att här måste vi bara bestämma, nu ska vi bygga. Punkt.
18: Du kan säga att för Finnmark så var 1945 år 0. Så det vi har fått till på de åren efter sista krig hvor allt var nedbrent, det är ju fantastiskt av de generationer som är för oss. Men jag likte ju det uttrycket som Karasjok-ordföranden kom med att nu måste vi sätta igång genresning 2.0. Det är mycket av det som blir lagt av infrastruktur rättade krigen. Det är gammalt och utslitt. Och vi måste få drahjälp till att sikra en revitalisering av infrastruktur och hus och lägenheter och så vidare.
16: Och så är det ju sånt att Porsanger är ju mätt i Finnmark. Ska vi i Honningsvåg färre någon plats så må vi köra igenom Porsanger kommun och samma gäller den på Notchen. Är det inte naturligt att vi samarbetar mer runt i här axeln?
18: Det är helt upplagt det, men Porsanger sin centrala beläggenhet är också Porsanger svöpe. Vi är inte inre Finnmark, vi är inte Västfinnmark, vi är inte kystfinnmark och vi är inte Östfinnmark. Så alla tåg går egentligen.

0: fortsatt innsats.
1: Nå sitter du på Stortinget i Oslo. Hvor ofte får du tid å reise hjem med de her dårlige flyrutene og reise til Tjøllefjord fra Oslo? Det kan jo være en utfordring.
0: Nei, av og til så reiser vi hjem for å delta på arrangementer også, så da kommer vi hjem til Finnmark og er lam i de som vi representerer, og det er veldig viktig og bra. Og så prøver vi å komme hjem hver helg når vi har mulighet, sånn at det får vi til. Og så har vi jo også mange andre måter å holde kontakt på. Og vi er jo på jobb i Oslo for de vi representerer, og det må vi aldri glemme.
1: Hvis du tenker tilbake på de her par årene du har vært leder, hva er det folk har brent for og sagt, Sigurd, det her må du ordne? Og så kan du etterpå ringe tilbake og si, nå har jeg ordnet. Ja.
0: Det er jo ganske mange ulike engasjement i forhold til politikken. Noen er interessert i internasjonal solidaritet, verdenssituasjon, hvordan Norge opererer i det bildet. Andre er opptatt av næringsutviklingen i Finnmark, hvordan vi skal klare å skape livskraftige samfunn her i nord, som er utrolig viktig, hvordan vi har trygge og gode arbeidsforhold, og hvordan vi sikrer en god og fremtidsrettet skole. Så det er klart at, og så vet jeg jo at i mine lokalsamfunn langs kysten, så er jo også Losa en viktig sak som Nordkapp også jobber mye med.
1: Og den har dere fått noe godkjent permanent lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Og når jeg tenker på hvor mange intervjuer og hvor mange saker jeg lager om det i min karriere i Radio Nordkapp, så synes jeg det er helt fantastisk at det har tatt så lang tid.
0: Ja, altså, det er helt fantastisk at det har tatt så lang tid, men det er også helt fantastisk når du får det til. Ja. Og det er nesten sånn at det gir frysninger, for det betyr noe i de samfunnene vi lever i, at vi har den muligheten, at folk får en utdanning nært der de bor og kan jobbe i arbeidslivet hjemme som der de skal bo. Og jeg tenker at det, når du får sånne seire, så kjenner du på at det er artig å drive en politikk, og det betyr noe at man engasjerer seg, og det betyr noe at kommunepartiene engasjerer seg, det betyr noe at lokalsamfunnet engasjerer seg. For vi får også gjennomslag.
1: Men samtidig så er det jo noen som studenter og elever som sier til meg at den artigste tida det var når jeg flyttet hjemmefra og kunne bo på hybel og var i et miljø. Kan det bli så desentralisert nå, Sigurd, at vi ødelegger litt av det der?
0: Nei, det tror jeg ikke. Og så er det jo også sånn at du har et variert tilbud. Ja. Det er jo ikke sånn at du bare har Losa-tilbud. Du har jo faktisk også andre tilbud. Og det skal sikres den skolefaglige opplæringen. Det er jo det som ligger til grunn. Og at man både lærer og har et godt miljø. Og det får man med det varierte tilbudet vi har i Finnmark. Ja.
1: Og så har vi fått noen årsmøteresolusjoner her som blant annet støttet og sendt inn av Nordkapp. Vi har, hvis vi først tar det her med bostedsbevis og lavere priser på fotrute. Hvor sikker er du sikker på at dere skal klare å få det til?
0: Nei, altså, vi skal i hvert fall jobbe på for at vi skal få lavere priser på fly i Finnmark. Og det at vi får også bedre frekvens langs kysten er jo utrolig viktig for at vi skal kunne ha både et godt fungerende arbeidsmarked, men også for at vi skal ha den muligheten til å både reise inn og ut av Finnmark, men komme oss til de helseinstitusjonene vi skal. Så at vi er tydelig på de forventningene vi har nasjonalt, kommer til å være en av de viktigste jobbene vi gjør.
1: En annen sak som også ligger ute nå, det er jo kystruten. Det er jo ikke sikkert at den blir å kjennes igjen i det neste anbud. Hvilken kamp må dere ta der?
0: Nei, den skal kjennes igjen sånn som vi har den i dag. Og de høringsinnspillene som er kommet inn på kystruten er også ganske entydige. Sånn at der er jeg veldig trygg på at her handler det om å styrke det tilbudet og hvordan vi skal fortsette å også kunne drive reiselivsvirksomhet, som vi vet er utrolig viktig for de lokalsamfunnene som er rundt oss. I tillegg til at Hurtigruta og kystruten må bli bedre også på det som går på godstransport, persontransport, sånn at den er mer tilgjengelig og enklere for folk å benytte.
1: Ja, for det er jo helt idiotisk at når jeg skal ta Havila til Kjøllefjord fra Hanus, så kan jeg ikke ta bil med. Det må du ordne.
0: Ja, det er klart, men det er jo en av de tingene. Altså, det er jo grunnlaget også for at man har statsstøtte, det at det er for folk som bor langs kysten.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan.
1: Det nå midnatt.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.